зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Ти не знаєш

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух в

0: Авторадіо.
1: Де би ти не був,
0: тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо, твій рух вперед.
2: Авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
4: Реклама. 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Навесні багато хто хоче одразу бігти швидше. Але найкраща стратегія – знайти свій комфортний темп і поступово його підсилювати. Коли біг приносить задоволення, дистанція проходить значно легше. А зараз ми запускаємо кровообіг, робимо розминку і готуємо організм до пробіжки під наш музичний мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Переходимо від розминки до бігу. Весняна порада від тренера. Не стартуй занадто швидко. Перші 5-7 хвилин біжи у темпі, в якому можеш спокійно говорити. Так організм плавно входить у робочий режим. Тож, набираємо ритм і вперед!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Середина дистанції – хороший момент перевірити техніку. Навесні доріжки можуть бути ще вологими або слизькими. Тому дивись трохи вперед і став стопу м'якше. Там крок стає стабільнішим і біг безпечнішим. Тримаємо ритм і біжимо далі разом.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма, час трохи сповільнитися. Після весняної пробіжки м'язам корисно дати кілька хвилин легкої ходьби. Так покращується кровообіг і зменшується відчуття втоми. А відновлення проходитиме значно швидше. Завершуємо тренування у комфортному ритмі.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: А ось і вона, середа, сьогодні 13 травня на календарі, 7 години ранку, доброго ранку, прокидайтеся, відкривайте свої прекрасні очі на цей непрекрасний світ, щоб щось хороше в ньому було.
3: Додайте до відкритих очей ще відкриті вуха, адже саме в них ми вам будемо, як то кажуть, засовувати всю інформацію, яку підготували, дарувати подарунки. Також ми продовжуємо наш проєкт під назвою «Битва водіїв». Якщо ви ще не зареєстровані,

0: радіо.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «NewRun».

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на свята, події та тих, хто народився сьогодні. Є про що поговорити. По-перше, сьогодні так пафосно і серйозно під егідою ООН Всесвітній день техніки для майбутнього. Яка техніка зараз може вважатися саме техніка, не штучний інтелект? Угу. Технікою майбутнього. Здається, дивлячись на майбутнє, дрони.
2: Ну так. І все. Ну, або таксішка літаюча.
1: А, може так, да.
2: Також сьогодні Всесвітній і Всеукраїнський, між іншим, день кульбабки.
1: Яка прелість. Клас. А також...
2: Відкрий рот.
1: Ні. Я краще на інше свято, яке має назву День коктейлей. Відкрию свій рот. Так що можете сьогодні похуліганити ввечері трошки.
2: До подій. Але я думаю, що можна вважати це не подією, а ще й в день народження віднести. Тому що саме в цей день, 1927 році,
1: 99 років тому,
2: було засновано київський футбольний клуб «Динамо». Нових перемог і звитяг.
1: Да, давайте, повертайте, будь ласка, ми ж вас дуже любимо. В 1950 році в англійському місті Сільверстоун пройшли перші перегони першого ж чемпіонату Формули 1.
2: А знаєш, хто їх виграв?
1: Не знаю.
2: Я знаю.
1: Ну?
2: Гонщик.
1: Молодець.
2: Італійський гонщик Джузеппе Фаріна, чи Фаріна,
1: я думаю.
2: Який їхав на Альфа-Ромео. І, до речі, саме він і став першим чемпіоном взагалі сезону Формули 1.
1: Клас, красунчик. У 1992-му, не знаю, чому знову я, але хай буде, році американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин, і це й досі світовий рекорд. А тоді ще, щодо рекордів, саме в цей день вперше в космос вийшло одразу 3 космонавти. Ну, звісно, більше 8 годин самому там сумно. Так?
2: Ну, просто,
1: на трьох.
2: В шахи грали, можливо. Хто народився у 1849 році, народився український письменник, прозаїк та драматург Панас Мирний.
1: Який знає, хіба ревуть воли, як ясла повні. У 1937-му народився американський письменник, фантаст Роджер Желязний.
2: У 1950 році народився британський співак і музикант Пітер Гейбріел.
1: В той самий день, в той самий 1950 рік народився ще один американський,
2: що,
1: правда, да, співак Стів Вандер, той самий чувак, який не бачив, але співав як Бог.
2: У 1979 народився український футболіст, захисник Шахтаря і національної збірної України, колишній В'ячеслав Шевчук.
1: Ну, а у 1986 англійський актор Роберт Паттінсон, той самий вампір з сутінок, як мінімум.
2: Якщо день Бетмен народ... взагалі-то новий.
1: А для
2: Бетмен.
1: Мене ні, він вампір сутінок. Та ну. Ну ладно, хай вийде і Бетмен. Коротше, в будь-якому разі це щось, що кусається, мені здається. Коротше, якщо ви Бетмен або просто у вас сьогодні день народження, ми вас і з тим вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: На Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
6: Звук. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: А як це получається тоді середні?
2: Получається.
1: Получається тоді середні заголовки?
2: Получається, що да, середульчі. Знаєш, як кажуть іноді бабуськи в селі.
3: Середульчі.
2: В мене, коротше, перший це таке, знаєш, туристу, попередження туристу, щоб ви розуміли і не попали в неприємну ситуацію. Литва засуджує тих, хто викрадає поросят. Як не соромно. Shame on you.
1: Професор у Франції вигадав наукову премію та нагородив нею себе.
2: Боже, як він схожий на велику кількість вчених насправді. Так, далі в мене про те, що ми з тобою, на жаль, ніколи не зможемо зрозуміти, бо ми не відносимось, як і всі українці, на жаль, до культури old money і не дуже з вищого суспільства, якщо можна так сказати. От їх нрави. Лорда Мандельсона заарештували за те, що він пісяє на стіни замків інших лордів. Який хуля, да?
1: У Британії діти обходять вікові перевірки в інтернеті, малюючи собі вуса.
2: Це їх лорд Мандельсон навчив, мені здається.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день. На півдні очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
4: 27 травня Київський КВЦ Парковий прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ Парковий. Генеральний радіопартнер Авторадіо. Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: На Авторадіо щоранку.
9: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
8: Реєструйся на авторадіо.ua.
9: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
8: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
9: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
13: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
12: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
13: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
11: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: На цьому тижні, якщо ви не в курсі, триває, проводиться історично, вже традиційно, Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Ми, звісно, вже всі десятки років існування нашої радіостанції вас закликаємо дотримуватись правил дорожнього руху, дотримуватись правил і вимог швидкісного режиму. Завжди бути передбачуваними на дорозі і пам'ятати про знамените правило 3D – дати дорогу дурнику, який може знаходитись поруч з вами в потоці, бо ну, ми розуміємо, що дурники, вони, знаєш, вони як клімат. Типа, від нас не залежать, вони все одно існують.
3: Таке буває. Тому, але... Саме тому у рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадуватимуть вам, шановні українці, про правила безпечної поведінки на дорогах і поширюватимуть знання з безпеки дорожнього руху.
2: Однією з головних цілей цього нашого проєкту є загальне підвищення культури поведінки усіх учасників дорожнього руху. Можна погодитись з тим, що, на жаль, чого-чого, а цього нам трошки поки що не вистачає, шановні українці. Бо ми бачимо щодня на дорогах України, як стаються аварії, наслідки яких могли б бути набагато менш трагічними за умови дотримання простих правил безпеки. А яких саме? Пристебнути ремінь, правильно встановлене дитяче автокрісло, і все це, друзі, не формальність, яка дозволяє просто уникнути штрафу, наприклад, чи змушую вас більше часу витрачати на переміщення з пункту А в пункт Б. А насправді це захист життя і водія, і пасажирів. Тож під час Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху і МВС, і Авторадіо нагадують, одна єдина найпростіша звичка – завжди пристібатися, коли ви сідаєте в свій або чужий автомобіль – на передньому, на водійському, на задніх сидіннях, будь-де. Може врятувати вас від тяжких травм і фатальних наслідків. Бережіть один одного, будь ласка. Пристібайте не тільки себе, а й своїх діточок, своїх рідних і приємних вам
3: собачку
2: людей.
3: Собачку можна пристібнути.
2: Собачку не можна пристібувати відповідно до правил дорожнього руху. На жаль, Діма, вибач, будь ласка.
3: От, бачиш, який лікбез ми проводимо.
2: Тепер будеш знати. Але обов'язково думайте про своє життя і здоров'я. Другого в нас немає. А небезпек достатньо, на жаль, в нашому житті настільки, що створювати додаткові на дорозі – це дурня. Отакий тиждень правил дорожнього руху, безпеки дорожнього руху триває в нас на Авторадіо і загалом в Україні.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Правом на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
5: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
1: John Summit, The Vault, Julia Church,
5: Shades of Blue.

0: Радіо.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Суд продовжить розгляд справи Андрія Єрмака сьогодні о 12:00. Так, Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента. Додам, що вчора сторона обвинувачення просила взяти Єрмака під варту із можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Нагадаю, НАБУ та САП підозрюють Єрмака у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом. Слідство вважає, що частина коштів могла походити з корупційних схем навколо енергоатому.
2: Про Харків.
1: Російські війська атакували Харків дронами. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на дорогу, а в Холодногірському під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Там спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає. На місцях працюють екстрені служби. Тим часом у повітряних силах попереджають, Росія може готувати новий масований обстріл України вже найближчими днями. Так, українська розвідка та міжнародні партнери фіксують активність російської тактичної авіації та переміщення літаків на аеродромах базування.
2: Про заяви.
1: Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни вже наближається. Він також додав, що між Вашингтоном та Москвою немає жодних домовленостей про передачу всього Донбасу під контроль Росії. Так, тема окупованих територій залишається однією з ключових у міжнародних переговорах навколо війни Росії проти України. Додам, президент Володимир Зеленський заявляв, що питання гарантій безпеки для України обговорюється разом із ситуацією на Донбасі та можливими умовами завершення війни.
2: Про Євробачення.
1: У столиці Австрії відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. За результатами голосування визначили перших 10 учасників гранд-фіналу. Так, до фіналу пройшли представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви та Польщі. Тим часом Україна готується до другого півфіналу, який відбудеться вже 14 травня. Нашу країну представить Лелека з піснею «Рідним». Український номер прозвучить на сцені під 12-м номером. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Палай!

0: підзарядився. Авторадіо.
1: От коли трапляються хороші речі, про них хочеться говорити.
2: А ну.
1: Колишню штаб-квартиру гурту Beatles за адресою Savile Row 3 перетворять на семиповерховий туристичний простір.
2: Прикольно.
1: І відкриття заплановано вже на 2027 рік. І там шанувальники зможуть ознайомитися з пам'ятними речами та раніше неоприлюдненими матеріалами гурту. Ну, а взагалі саме там відбувся їх останній концерт.
2: Взагалі це так дивно, як сиру Полу Маккартні живеться, що він реально абсолютна
1: жива,
2: легенда.
1: Жива
2: да.
1: легенда.
2: І ще абсолютно. Єдиний він лишився з чотирьох. Я не знаю, може це має означати, що в мене поганий музичний смак, але чесно, усі ті артисти, які вважаються абсолютними легендами, Beatles, Queen, Madonna, Michael Jackson, Elton John. Це, в принципі, звучить як мій перелік моїх улюблених артистів. Правда.
1: Вони з чим круті. Я тебе і вітаю,
2: дякую.
1: Між іншим.
2: А я вас ще вітаю з початком чергової музичної години. От зараз взяли і почали другу з них.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на свята, події та тих, хто народився сьогодні. Є про що поговорити. По-перше, сьогодні так пафосно і серйозно під егідою ООН Всесвітній день техніки для майбутнього. Яка техніка зараз може вважатися саме техніка, не штучний інтелект? Mm-hmm. Технікою майбутнього. Здається, дивлячись на майбутнього, дрони.
2: Ну так. І все. Ну, або таксішка літаюча.
1: А, може так, так.
2: Також сьогодні Всесвітній

0: і всеукраїнський, між іншим, день кульбабки.
1: Яка прелість, клас. А також...
0: Відкрий рот.
1: Ні-ні-ні, я краще на інше свято, яке має назву День коктейлей. Відкрию свій рот, так що можете сьогодні похуліганити ввечері трошки.
0: До подій, але я думаю, що можна вважати це не подією, а ще й в день народження віднести. Тому що саме в цей день, у 1927 році,
1: 99 років тому,
0: було засновано київський футбольний клуб «Динамо». Нових перемог і звитяг.
1: Да, давайте, повертайте, будь ласка, ми ж вас дуже любимо. В 1950 році в англійському місті Сільверстоун пройшли перші перегони першого ж чемпіонату Формули-1.
0: А знаєш, хто їх виграв?
1: Не знаю.
0: Я знаю.
1: Ну?
0: Гонщик.
1: Молодець.
0: Італійський гонщик Джузеппе Фаріна, чи Фаріна,
1: Фаріна, я думаю.
0: Який їхав на Альфа-Ромео. І, до речі, саме він і став першим чемпіоном взагалі сезону Формули-1.
1: Клас, красунчик. У 1992-му, не знаю, чому знову я, але хай буде, році американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин. І це й досі світовий рекорд. А тоді ще щодо рекордів, саме в цей день вперше в космос вийшло одразу 3 космонавти. Ну, звісно, більше 8 годин в самому там сумно. Так?
0: Ну, просто,
1: на трьох.
0: В шахи грали, можливо. Хто народився у 1849 році, народився український письменник, прозаїк та драматург Панас Мирний.
1: Який знає, хіба ревуть воли, як ясла повні. У 1937-му народився американський письменник, фантаст Роджер Желязний.
0: У 1950 році народився британський співак-музикант Пітер Гейбріел.
1: В той самий день, в той самий 1950 рік народився ще один американський,
0: правда,
1: да, співак Стіві Вандер, той самий чувак, який не бачив, але співав як Бог.
0: У 1979 народився український футболіст, захисник Шахтаря і національної збірної України, колишній В'ячеслав Шевчук.
1: Ну, а у 1986 англійський актор Роберт Паттінсон, той самий вампір з сутінок, як мінімум.
0: Якщо день народ... Бетмен взагалі-то новий.
1: А для
0: Бетмен.
1: Мене ні, він вампір сутінок. Та ну. Ну ладно, хай вийде і Бетмен. Коротше, в будь-якому разі це щось, що кусається, мені здається. Коротше, якщо ви Бетмен або просто у вас сьогодні день народження, ми вас і з тим вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
2: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз буде швиденький дайджест спортивних новин. Угу. Розпочнемо з чуток поки що. Тому так. Що справа в тому, що кілька днів, якщо не помиляюся, позавчора вночі, можливо, свій останній матч
2: так.
1: зіграв...
2: Вночі?
1: Бо мова йде про Америку. І коли ми спимо, в них там активне життя, розумієш?
2: Ти дивись, що собі дозволяєш.
1: Так от...
2: І не темно їм оце.
1: Ну, король баскетболу, як він називає сам себе, Леброн Джеймс, можливо, зіграв свій останній матч в NBA.
2: Це йому там за 40 год трошки.
1: Йому за 40 год, і він навіть грає зі своїм сином в одній команді. Справа в тому, що його Лос-Анджелес Лейкерс програли четвертий матч серії проти Оклахоми з рахунком 110-115. Таким чином вони вилетіли з плей-офф. Щоправда, сам Джеймс 24 очки, 12 підбирань, але схибив потенційно переможний кидок, після якого гості стабільно реалізували штрафні після тактичних фолів господарів. І, можливо, Леброн не захоче чекати на початку наступного сезону.
2: А піде на пенсію?
1: І піде на пенсію.
2: Ну, це ж, слухай, це дуже неприємно. Він молодший за мене, бо він народився наприкінці 84-го року, я на початку. І я взагалі бачу з цією людиною велику кількість спільного, тому що в нього в Вікіпедії про нього так і написано, що він спочатку був легкий форвард, а потім став важкий форвард. Це ж як я.
1: Тільки без слова форвард.
2: Тільки без слова форвард.
1: Але насправді, можливо, Леброн захоче побити ще якісь кілька рекордів, і він пограє ще й наступний сезон.
2: Хай грає.
1: Хай грає.
2: Так.
1: Далі мова піде про українського бійця UFC Ultimate Fight.
2: Угу.
1: Це там, де можна і ногами, і руками. Данило Донченко, який минулого року дебютував якраз в UFC і дебютував яскраво, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі UFC Fight Night 259. Справа в тому, що він відновлюється, відпочиває від тренувань, і відпочиває він в Альпах. Але відпочиває не сам, а зі своїм другом, українським музикантом Артемом Пивоваровим. І
2: тихо.
1: І на одній зі своїх світлин, одну зі своїх світлин в Інстаграмі, Данило підписав: «Дякую за те, що завітав та зарядив нереальною енергією».
2: Це Артем вміє.
1: Як думаєте, що ми готуємо мені на вихід на наступний поєдинок?
2: Яєчню.
1: Ні, справа в тому, що
2: Артем
1: Пивоваров вже розігрівав публіку перед боєм Олександра Усика. Тепер дістався і до UFC. Ну і стало відомо, хто ж розсудить, хто стане головним арбітром фінального матчу.
2: Так, як питає людство вже кілька століть, а судді хто?
1: Так. А суддя німець Даніель Зіберт. Саме він стане головним рефері матчу фіналу Ліги чемпіонів сезону 25-26 між Парі Сен-Жермен та Арсеналом.
2: Який відбуватиметься 30-го, якщо я не помиляюся, травня.
1: Боже,
2: так?
1: Яка ти молодець. Може, ти пам'ятаєш ще й де?
2: Пам'ятаю, де? На футбольному
1: молодець.
2: Стадіоні.
1: Пушкаш, арена, Будапешт.
2: Добре, о, близько. Слухайте, ну, да, класний дайджест, дякуємо. Тепер ми взагалі все про спорт знаємо. Ну. Більше ми про спорт нічого знати не хочемо. Їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
4: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
6: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
8: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
10: Сили на нулі.
11: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
11: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди, а Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: 8:38. Ну, наша локейшн, як тільки нам співали сьогодні, достатньо широко. Широка, бо в битві водіїв боротися між собою будуть представники двох великих і достатньо суттєво віддалених один від одного міст. Першого нашого гравця, як то кажуть, у червоному куті рингу, ви вже знаєте, з нами вчора грав Орест, обрав продовжувати гру, тож, Оресте, знову вам доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Орест нас представляє місто Львів, і боротися з ним сьогодні буде, хто б ви подумали, звісно ж, Київ. Представниця нашого прекрасного міста Києва, нашої столиці, Лідія, з нами також на зв'язку. Лідія, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Отже, Лідія, Орест, ще раз нагадаю вам правила наші. В нас є декілька, конкретно 5 категорій запитань. Обирайте собі категорію, відповідайте на запитання. Якщо хтось відповість правильно, а хтось ні, то зрозуміло перемагає той, хто відповів правильно. Якщо ви обидва будете праві або обидва не праві, в нас є суперчемпіонський раунд, де ви визначаєте найближчу цифру до відстані між містами України. Все, мені здається, зрозуміло. На кону в нас, звісно ж, 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера «Павербанка». На правах вчорашнього переможця першим категорію обирає собі Орест. Оресте, нагадую, спорт, музика, здоров'я, автомобілі, правила дорожнього руху. Що берете?
3: Я, звичайно, вибираю спорт.
2: Ну, це для вас, звичайно. Для мене, наприклад, це незвичайно. Але давайте, погнали. Питання звучить наступним чином. Так, секундочку, підготуюсь. Як звати легендарного українського футболіста, який виграв золотий м'яч у 2004 році?
3: Андрій Шевченко.
2: Андрій Шевченко. І це правильно, звісно. Так. Це навіть я знаю. Да. Бачите, Лідія, Оресту сьогодні повезло, пощастило. В нього таке собі нормальне, легке запитання. Обирайте категорію собі. Музика, здоров'я, автомобілі, правила дорожнього руху або спорт.
4: Так, ну, давайте теж спорт.
2: Давайте теж спорт. А хто нам може заборонити? А ніхто. А давайте отак. Да. Вас питання стосується менш популярного, мені здається, принаймні, спортом в Україні. Скільки в баскетболі може принести очок кидок від корзини до корзини?
4: Ого.
2: Ми не обираємо запитання, на жаль, вони рандомно з'являються. Ну, які ідеї?
4: Корзини до корзини. Ну, нехай буде 3.
2: Ну, хай буде 3, бо це правильно. Абсолютно точно. Ну, бачите, ми якраз в тій самій ситуації, коли ви обидва відповіли правильно на свої запитання. Ми будемо зараз розбиратися із тим, хто ж буде чемпіоном у чемпіонському раунді. Отже, я називаю вам два міста України, рандомні. Я знаю, яка між ними відстань. Ви, я думаю, не знаєте, і вам просто доведеться бути ближчим до правильної цифри. Отже, слухайте уважно. Сьогодні ми розглядаємо у нашому чемпіонському раунді наступну відстань.
0: Чемпіонський раунд.
2: Сьогодні на кону відстань між містами Хмельницький та Тернопіль. Оресте?
3: О, там десь, ну...
2: Поспішайте, ви даєте більше фори Лідії. Ну, скільки?
3: То небагато. Ну, десь 110 кілометрів, я думаю. Десь.
2: Ще раз, 110, ви кажете?
3: 110.
2: Лідія, ваша версія?
4: Ну, хай буде 120.
2: Хай буде 120. Окей, пішли по круглих цифрах. І таким чином, просто зараз ми дізнаємося, хто стає сьогоднішнім переможцем. Хто отримає 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера. І чесно вам змушена зізнатися, що це Лідія. Бо насправді відстань між Хмельницьким і Тернополем дійсно невелика, але 130 кілометрів, 120 ближче. Лідія, як ви швидко сковернули нашого вчорашнього чемпіона. Я вас вітаю. Ваші подарунки вже їдуть до вас. Ви дійсно вибрали цю перемогу. Ваш інтелект, ясність розуму та водійський досвід приносять вам ці 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера «Павербанка». Чекаємо на гру завтра. А от чи буде грати з нами Лідія, зараз дізнаємось. Скажіть нам, будь ласка, Лідія, якщо ваші подарунки не згоряють, то ви будете грати з нами далі?
4: Так.
2: Чудово, тоді почуємося обов'язково завтра. Вам кажу дякую за гру, а всім іншим, всім, хто слухає на за кермом, на правах реклами додам пауербанка. Це міні-реактор вашої енергії в зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду, допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Пауербанка, питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами. Завтра в гру повертається столичний регіон, представниця Києва Лідія в нас стала сьогодні переможницею, отже, саме з нею ми і почуємось з вами. Хоча, знаєте, трошечки збрехала, не завтра. Завтра гри не буде, завтра в нас день пам'яті, а от в п'ятницю так точно почуємось з Лідією і будемо далі боротися за наші подарунки. Заходьте на сайт авторадіо.ua, реєструйтеся в проєкті «Битва водіїв». Як бачите, все нескладно, все можливо і подарунки класні.
0: «Битва водіїв» на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір? Реєструйся на авторадіо.ua. Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Пауербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Пауербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: «Біоритм» від «Канн». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
9: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Полтавщина огултується від чергової атаки росіян. Так, у полтавській громаді безпілотник влучив в електропідстанцію, через що без світла залишилися понад 6,5 тисяч абонентів та сотні підприємств. Також унаслідок удару пошкоджені вікна житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Тим часом у Кривому Розі кількість постраждалих після вчорашньої атаки на житловий будинок зросла до 5. У тяжкому стані залишається 9-місячна дівчинка. Лікарям вдалося врятувати їй ногу. Далі дитину направлять на лікування до Дніпра. Також через пошкодження газопроводу без газу залишилися 34 будинки. У Кривому Розі тривають відновлювальні роботи.
2: Про енергетику.
1: В Україні посилюють енергосистему додатковою газовою генерацією. Так, Нацкомісія з регулювання енергетики створила нові умови для залучення додаткових електростанцій до підтримки енергосистеми України, насамперед у прифронтових регіонах. Йдеться передусім про газову генерацію, яка допомагатиме балансувати енергосистему під час високих навантажень або аварійних ситуацій. Регулятор також затвердив нові правила формування ціни на газ для виробників електроенергії та оновив механізми закупівлі допоміжних послуг для енергосистеми.
2: Про здобутки.
1: Україна завдала ударів по об'єктах російської газової промисловості в Оренбурзькій області Росії. Відстань до цілі – понад 1500 кілометрів від українського кордону. За словами президента, це відповідь на нові атаки Росії по українських містах. Він нагадав, що Україна раніше пропонувала припинення вогню. Однак після кількох днів тиші російська армія знову почала запускати шахеди та авіабомби. Водночас Зеленський підкреслив, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб наблизити дипломатичне завершення війни та досягти миру.
2: Про футбол.
1: Триває черговий тур української прем'єр-ліги. Він трохи незвичний, бо розпочався лише вчора, але сьогодні вже завершується. Тобто триватиме лише 2 дні. Проте все дуже інтенсивно. Сьогодні відбудеться одразу 4 матчі. Так о 13-й зустрінуться Рух та Кудрівка. О 15:30 ЛНЗ та Полтава зіграють на стадіоні Черкаси-Арена. І у той же час на стадіоні Динамо імені Лобановського кияни приймуть на своєму полі Колос. Завершить день о 18-й матч Шахтар-Оболонь. Ця гра пройде на стадіоні «Арена Львів». Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі – загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: спокій.
1: Прикольно.
0: Ну, типу, в кишеню поклав, все, ти з персональним
1: компом. Але ж не видно нічого. Чи ну, воно без монітора?
0: Воно просто йде з моноклем в комплекті, щоб ти міг там...
1: Ти вже дожив до того часу, коли якусь інструкцію чи там склад продукту треба читати вже на відстані витягнутої руки?
0: Ні, от, до речі, що-що, а зором в мене тут-тут-пу.
1: Ну, добре. Комп'ютер...
0: В мене зі слухом погано.
1: З багатьма іншими відчуттями також не дуже. Але класно, що ти вмієш відкривати чергову музичну годину в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали!
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день.

0: розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
1: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
2: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»

0: 5-2026. Деталі на epicenter.ua.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні в нас не автодайджест в автодайджесті. Отак.
2: Опаньки.
1: У нас мотодайджест, коротше. Будемо говорити про моцик. І я не люблю двоколісний транспорт особисто. Це не позиція радіостанції, редакції. Просто мені не подобається. Воно, здається, мені дуже небезпечним для всіх, хто оточує двоколісний транспорт. Але про цей моцик навіть я не змогла не поговорити з тобою, Діма. Тому що мова йде про легендарний Харлей Девідсон Спортстер 883.
2: Так.
1: І кажуть, що Харлей Девідсон готує повернення оцей свій. Та, мабуть, найвідоміший мотоцикл буде оживляти. Легендарна модель, яку зняли з виробництва кілька років тому, може незабаром вже з'явитися на ринку. Знову стати найдоступнішим способом долучитися до світу оцих самих класичних американських V-подібних двигунів. Останніми роками взагалі компанія Harley Davidson поступово змінює свою стратегію. Вона десятиліттями асоціювалася з, якщо моцик, то це щось здоровезне, має бути це такий важкий круїзер. Дедалі більше уваги зараз Harley Davidson приділяє легшим і доступнішим мотоциклам відповідно по ціні. В фокусі бренди, бренду...
2: На трьох колесах і з педальками.
1: Гномік, да. Гном 4, я пам'ятаю, з дитинства цей лісапет.
2: Harley Davidson 4.
1: Коротше, вони сказали, що вони хочуть трошки змінити фокус уваги, тому що, типа, в усіх досвідчених мотоциклістів вже є Харлей, а нас цікавлять початківці. Отак вони це пояснюють. Ага. Тому ми робимо знову легенькі мотоцикли. Під час презентації взагалі нової стратегії, да, бізнес-плану своєї компанії, вона має назву Back to Bricks.
2: Угу.
1: Компанія підтвердила, що працює над двома новими моделями, і однією з них стане якраз таки відроджений Спортстер 883. Модель, яка об'єктивно свого часу була, мабуть, найпопулярнішою серед Харлеїв. Новий Спортстер 883, за попередніми даними, збереже добре знайомий повітряно-охолоджувальний двигун Evolution. Саме цей мотор використовувався в Iron 883 і взагалі з того часу став класикою.
2: Так.
1: У попередній версії він розвивав близько 54 кінських сил і 73 крутного моменту, чого цілком достатньо як для поїздок по місту, так і для подорожей трасою. Дизайн майбутнього мотоцикла, схоже, залишиться максимально близьким до традиційного стилю Харлея. Очікується низьке кермо, компактний паливний бак, круглий корпус повітряного фільтра та характерна двоствольна вихлопна система. Будь ласка, дуже обережно з цим в містах. Дуже страшно іноді буває, правда. Шановні мотоциклісти, якщо ви нас чуєте. Ну і водночас модель отримає деякі оновлення. Зокрема, там крила будуть інші і шини також зміняться в бік збільшення. Ну, а однією з головних переваг новинки може стати якраз таки її ціна.
2: Так.
1: Бо неофіційна це поки що інформація, але дуже наполегливі чутки, що для того, щоб купити собі цей Харлі, вам знадобиться лише 10 тисяч доларів. Отак.
2: Одна жалка пачка денег.
1: Ну, в основному, да. Ну, короче, можна ще дешевше буде купити, якщо такі вони зроблять оцей Спортстер 883 Спринт ще легший, то він взагалі може коштувати 6 тисяч доларів.
2: Ну, типу, не такі великі бабки за легенду.
1: Я вважаю, що так, абсолютно. Тому що це, ну, це звучить, типу, Харлі Девідсон, це звучить як Мерседес. Ну, давайте чесно. Тому так. Так що, шановні шанувальники двоколісного транспорту, придивляйтеся.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан будує! Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун – живий квартал.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз буде швиденький дайджест спортивних новин. Розпочнемо з чуток поки що. Тому що справа в тому, що кілька днів, якщо не помиляюся, позавчора вночі, можливо, свій останній матч зіграв...
2: Вночі?
1: Бо мова йде про Америку. І коли ми спимо, в них там активне життя, розумієш?
2: Ти дивись, що собі дозволяєш.
1: Так от...
2: І не темно їм оце.
1: Король баскетболу, як він називає сам себе, Леброн Джеймс, можливо, зіграв свій останній матч в NBA.
2: Це йому там за 40 год трошки.
1: Йому за 40 год, і він навіть грає зі своїм сином в одній команді. Справа в тому, що його Лос-Анджелес Лейкерс програли четвертий матч серії проти Оклахоми з рахунком 110-115. Таким чином вони вилетіли з плей-офф. Щоправда, сам Джеймс 24 очки, 12 підбирань, але схибив потенційно переможний кидок, після якого гості стабільно реалізували штрафні після тактичних фолів господарів. І, можливо, Леброн не захоче чекати на початку наступного сезону.
2: А піде на пенсію?
1: І піде на пенсію.
2: Ну, це ж, слухай, це дуже неприємно. Він молодший за мене, бо він народився наприкінці 84-го року, я на початку. І я взагалі бачу з цією людиною велику кількість спільного, тому що в нього в Вікіпедії про нього так і написано, що він спочатку був легкий форвард, а потім став важкий форвард. Це ж як я.
1: Тільки без слова форвард.
2: Тільки без слова форвард.
1: Але насправді, можливо, Леброн захоче побити ще якісь кілька рекордів, і він пограє ще й наступний сезон.
2: Хай грає.
1: Хай грає.
2: Так.
1: Далі мова піде про українського бійця UFC Ultimate Fight. Це там, де можна і ногами, і руками. Данило Донченко, який минулого року дебютував якраз в UFC і дебютував яскраво, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі UFC Fight Night 259. Справа в тому, що він відновлюється, відпочиває від тренувань, і відпочиває він в Альпах. Але відпочиває не сам, а зі своїм другом, українським музикантом Артемом Пивоваровим. І і на одній зі своїх світлин, одну зі своїх світлин в Інстаграмі, Данило підписав: «Дякую за те, що завітав та зарядив нереальною енергією».
2: Це Артем вміє.
1: Як думаєте, що ми готуємо мені на вихід на наступний поєдинок?
2: Яєчню.
1: Ні, справа в тому, що Артем Пивоваров вже розігрівав публіку перед боєм Олександра Усика. Тепер дістався і до UFC. Ну і стало відомо, хто ж розсудить, хто стане головним арбітром фінального матчу.
2: Так, як питає людство вже кілька століть, а судді хто?
1: Так. А суддя – німець Даніель Зіберт. Саме він стане головним рефері матчу фіналу Ліги чемпіонів сезону 25-26 між Парі Сен-Жермен та Арсеналом.
2: Який відбуватиметься 30-го, якщо я не помиляюся, травня.
1: Боже,
2: так?
1: Яка ти молодець. Може, ти пам'ятаєш ще й де?
2: Пам'ятаю, де? На футбольному стадіоні.
1: Пушкаш, арена, Будапешт.
2: Добре, о, близько. Слухайте, ну, да, класний дайджест, дякуємо. Тепер ми взагалі все про спорт знаємо. Ну. Більше ми про спорт нічого знати не хочемо. Їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце. Пройде день на півдні, очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
12: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
13: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
14: Офіс Цинка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
18: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
19: Рухають цей світ і закохують нас.
18: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
19: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
18: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
19: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
18: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
16: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: Ти цей світ вперед. Авторадіо.
1: Ну і якщо на початку цієї години музичної в автодайджесті ми вже говорили про два колеса, а не про чотири, я пропоную про це продовжити. Що? Значить, на дорогах. Як раніше в Україні було? Давай асоціацію. Типа, прийшла весна, травень, все квітне, хрущі над вишнями гудуть.
2: Так.
1: Зараз в основному вони гудуть над українськими дорогами.
2: Так.
1: Доволі голосно. Гудуть хрустиками, хрущами, традиційно називаються ж такі мопедистів, але не менш небезпечними і важливими учасниками дорожнього руху, на нашу спільну з Дімою думку, є велосипедисти. І от цікаво, чи знають велосипедисти України, що їх переміщення дорогами також ретельно і чітко регулюється правилами дорожнього руху? Я тобі більше скажу.
2: Мені здається, що навіть не здогадуються.
1: Штраф насправді відхопити велосипедисти велосипедист також собі з легкістю може. От про це і пропоную зараз поговорити. Почнемо з того, що оновимо правила дорожнього руху для велосипедів, загалом, які вони є. Отже, рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Молодшим людям на лісопеді треба кататися де? В парку.
2: Угу.
1: От так.
2: Штраф за порушення правил дорожнього руху велосипедистом становить 340 гривень. А на ці гроші ти, 14-річний хлопаче, міг купити собі...
1: дві піци. Мені здається, замовити якісь невеличкі.
2: Чого
1: купити.
2: Собі?
1: Ну, мені так.
2: Скажи мені, будь ласка, адреси цих піцерій.
1: Добре. А якщо ви велосипедист, який порушує правила дорожнього руху, але при цьому ви ще й безбожно п'яний, тобто порушуєте в стані сп'яніння, розмір штрафу одразу зростає в 2 рази, 680 гривень. От такий.
2: Тобто ви все одно за кермом.
1: Так.
2: Якщо порушення спричинило аварійну обстановку, штраф становить 850 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин.
1: Отак. Ну, а коли ми вас вже налякали, то нагадаємо вам ще, що згідно до правил дорожнього руху, велосипед має бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Причому не обиякими, якісь маміна там пудріниця, да? Вкрав, повісив. Ні. Білі попереду, оранжеві по боках і червоні позаду. Оце все головне, да, що стосується правил і штрафів. Будь ласка, давайте ви будете цього дотримуватися. Ну, і так ще до тому, що керувати велосипедом з несправними гальмами, звуковим сигналом, а в темну пору добу з вимкненим ліхтарем чи без світла повертачів. Це також заборонено? Не
2: рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку, вам також буде атата.
1: Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, якщо ви не діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих, також не можна.
2: Ну і якщо ви дуже-дуже хочете прискоритися і поклали ручку на інший транспортний засіб, який допомагає вам рухатися, то це теж не можна.
1: Отак. Так що, будь ласка, будьте уважні, обережні, не сплачуйте штрафи, не створюйте аварійних ситуацій. А так, класного вам покатушного сезону.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авто.

0: радіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: 17 травня у Філз Гарден на ВДНГ український дарк-кантрі гурт «Цвинтар». Темна естетика фолку, психоделічний рок та містичні замовляння просто неба. Почуємо легендарного мексиканця, пропливемо на човні та перенесемося на примарному потязі на південь. 17 травня, 19.00. Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна не погодиться на жодну мирну угоду, що передбачає втрату територій або поступки щодо суверенітету. Так, базова позиція Києва – залишатися на нинішній лінії фронту та досягти сталого припинення вогню. Саме це, каже очільник МЗС, може стати першим кроком до ширших мирних переговорів. Польський міністр закордонних справ підтримав позицію України та заявив, що завершення війни стане можливим лише тоді, коли Росія відмовиться від імперських амбіцій. Нагадаю, від початку цього року Україна, Росія та США вже провели кілька раундів переговорів. Однак питання контролю над територіями Донбасу досі залишається головною суперечкою.
2: Про рятувальників.
1: Рятувальники ДСНС стабілізували ситуацію із великими лісовими пожежами. На початку травня вони охопили одразу кілька областей України. За словами очільника МВС, пожежі на Закарпатті та Рівненщині вже ліквідували, а у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вогонь вдалося локалізувати. Найскладніше рятувальникам було працювати у гірських районах та на потенційно замінованих територіях. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося, а в окремі дні площа пожеж перевищувала 3000 гектарів.
2: Про інциденти.
1: Україна заявила, що наразі немає підтверджень про причетність до дрона, котрий знайшли біля узбережжя Греції. За словами речника МЗС, українська сторона не отримала жодних даних про належність безпілотника українським операторам морських дронів. Водночас Київ відкритий до співпраці, якщо Греція звернеться із відповідним запитом. Нагадаю, за даними місцевих ЗМІ, його попередньо ідентифікували як морський дрон «Магура». Грецька сторона вже розпочала розслідування інциденту.
2: Про Всесвітню організацію охорони здоров'я.
1: У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни посилити готовність через можливе збільшення випадків хантавірусу у світі. За словами генерального директора ВООЗ, останніми тижнями нові випадки захворювання зафіксували у кількох країнах, зокрема в Азії та Південній Америці. У відомстві наголошують, наразі ознак масштабної пандемії немає. Однак ситуація потребує уважного моніторингу та підготовки медичних систем. Нагадаю, що хантавірус передається переважно через контакт із гризуна або продуктами їхньої життєдіяльності і може викликати тяжкі ураження легень та нирок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Кайшся, витираєш нос.
1: А потім десь хтось в штаб
0: на бікбордах вже.
1: Ти подиви, яка свинюка.
0: Так що будьте уважні, обережні. Коли слухаєте нас, можете бути неуважними і необережними. Таким чином ми розпочинаємо чергову, останню на сьогодні музичну годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Ну, вже сьогодні, вибачте, треба поговорити про Євробачення, тому що ми прямо знаходимося зараз всередині Євробачення. От наліво подивися, Євробачення справа, Євробачення, тому що вчора пройшов перший півфінал, а завтра пройде другий півфінал.
2: А я ще вчора додому їду з роботи і над вухом щось дзижить. Я так
1: Євробачення.
2: Рукою, оп, Євробачення.
1: Да. Ну, наша представниця, співачка Лелека, яка вже пройшлася бірюзовим, там вже не червона доріжка, а бірюзовий хідник, да? Вона пройшлася разом з бандуристом, з яким буде виступати, власне, з якими створено було її номер разом, ну, принаймні, перероблено. Ярослав Джуз звати цю людину, кажуть, він неймовірно популярний і дуже крутий. От під трек «Онука відлік» вони по цьому хіднику вже пройшлися. Ну, власне, перший півфінал нас менше цікав, тому що Лелека буде виступати, власне, в другому.
2: Ну, наша нам перше.
1: 14 травня, тобто завтра. Значить, її номер 12. Угу. Гранд-фінал конкурсу заплановано на 16 травня.
2: На суботу,
1: як завжди. Усі прямі ефіри в ці дати за київським часом, ну, тобто загальноукраїнським, стартують о 22:00. Ну і давай пару слів. Цьогоріч у конкурсі беруть участь 35 країн. І це, до речі, одна з найменших кількість учасників за останні роки. Тим не менш, є і ті, хто повернулися. Зокрема, Румунія, Болгарія та Молдова давно не брали участі в Євробаченні цього року. Беруть.
2: Угу.
1: Водночас відмовилися від конкурсу такі, ну, популярні на цьому конкурсі країни, як Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія. Частина мовників пояснила своє рішення, позицію щодо війни між Ізраїлем і Газою.
2: Так.
1: Деякі навіть заявили, що не будуть транслювати Євробачення.
2: Ага.
1: От. Ну, а деякі ніяк не пояснювали. Сказали, що, типу, ну, твоє діло. Ну, типу,
2: закрий двері.
1: Іди в свою кімнату, коротше, так це було. Ведучими Євробачення стали австрійська телеведуча, дизайнерка та співачка Вікторія Сваровські. А також популярний австрійський актор і шоумен Міхель Островський.
2: Сваровський і Островський.
1: Да, отак от. Хоча, судячи по їх фотках, Сваровський – це таки він. У нього набагато більше стразів на одязі. Ну, а право представляти Україну цьогоріч отримала Лелека. Це якщо ви взагалі в комі були останні кілька місяців. З піснею «Рідним» композиція поєднує, це прес-реліз, я читаю, сучасне звучання з етнічними мотивами та розповідає про внутрішню силу, надію, зв'язок з рідним домом. Особливістю номера стане, власне, жива бандура в виконанні Ярослава Джуся. Також артистка дивуватиме глядачів довгою нотою, яку планує протримати майже 30 секунд. Більш того, люди, які дивилися нацвідбір, і люди, які дивилися, принаймні, кадри з репетиції Лелеки перед другим фіналом, кажуть, що це абсолютно різні постановки, навіть, типу, якась прям різна пісня.
2: Ось 30 секунд.
1: Да. Разом із нами в другому півфіналі виступають, це останнє, що я вам скажу, Болгарія, Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Латвія, Данія, Австралія, отут Україна,
2: ага.
1: Потім Албанія, Мальта і Норвегія. Наразі фаворитами букмекерів є представники Фінляндії. Вони виступали вчора в першому півфіналі. Uh-huh. От, що ще можна сказати? Значить, в них 38% шансів на перемогу. Також в топі букмекерських рейтингів опинилися Греція, Данія, Франція та Австралія. Дивимось завтра в другий півфінал і в суботу в гранд-фінал. Впевнена, що наша артистка
2: може,
1: туди пройде.
2: Може, ти знаєш все про Євробачення?
1: Звісно.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

цацки чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Радіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна – авто бізнес-класу, швидка подача. 575 – комфортно, 575 – надійно. Експрес-таксі – завжди поруч!
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Заголовки.
1: А як це получається тоді середні?
2: Получається.
1: Получається тоді середні заголовки?
2: Получається, що да, середульчі. Знаєш, як кажуть іноді бабуські в селі.
3: Середульчі.
2: В мене, коротше, перший це таке, знаєш, туристу, попередження туристу, щоб ви розуміли і не попали в неприємну ситуацію. Литва засуджує тих, хто викрадає поросят. Як не соромно. Shame on you.
1: Професор у Франції вигадав наукову премію та нагородив нею себе.
2: Боже, як він схожий на велику кількість вчених, насправді. Так, далі в мене про те, що ми з тобою, на жаль, ніколи не зможемо зрозуміти, бо ми не відносимось, як і всі українці, на жаль, до культури old money і не дуже з вищого суспільства, якщо можна так сказати. От їх нрави. Лорда Мандельсона заарештували за те, що він пісяє на стіни замків інших лордів. Який хуліан, а?
1: У Британії діти обходять вікові перевірки в інтернеті, малюючи собі вуса.
2: Це їх лорд Мандельсон навчив, мені здається.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Новій лінії» робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
4: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
6: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Сили на нулі.
8: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
8: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13.00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15.30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18.00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Ранок, кава, затор.
10: А хтось у цей момент
9: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
10: на Авторадіо.
9: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
10: відповідай,
9: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
10: Реєстрація на авторадіо.ua.
9: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну і на цьому все. Давайте якось далі самі справляйтеся. А так, ми вже підемо.
2: Так, завтра...
1: Так я вражаю, що ти вже пішов.
2: Я вже пішов, ні, я просто хочу нагадати, що завтра ми не будемо грати в ігри, бо завтра...
1: Точно, да-да-да-да, завтра День пам'яті, завтра гри не буде, повертатися з грою будемо післязавтра, завтра просто поспілкуємось.
2: Просто поспілкуємось, так. Але завтра все одно почуємось, щоб ви, ну, на самоті не їхали оце в машині на роботу.
1: Ну, навіть якщо ви цього хочете, ні, ми вам не дозволяємо цього зробити.
2: Ми навіть на відстані вмикаємо вам радіо і налаштовуємо на потрібну хвилю.
1: Знаєте, як Футураму, хто дивився цей мультик, пам'ятаєте, там була гіпна жаба. О, це про нас, да. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Тримайтеся, гарного вам дня. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Lady Gaga. Shape of a Woman.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна веде постійні переговори з Росією щодо повернення військовополонених, передачі листів і посилок, а також пошуку зниклих безвісти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, наразі триває підготовка до обміну у форматі «тисяча на тисяча», а також робота над іншими механізмами повернення громадян України додому. Він зазначив, що російська сторона попередньо готова не лише продовжити передачу списків полонених, листів і посилок, а й розширити цю співпрацю.
2: Про ініціативи.
1: Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням антибалістичної коаліції та виробництвом систем захисту від балістичних ракет у Європі. За словами глави держави, до спеціальної зустрічі на рівні радників із Нацбезпеки долучилися представники 13 країн та Офісу Генерального секретаря НАТО. Президент наголосив, що Україна зараз має сильні позиції як на фронті, так і у співпраці з міжнародними партнерами. Він підкреслив важливість посилення оборони та збереження підтримки союзників. Зеленський також додав, що Україна не відмовиться від своєї території та суверенітету і продовжить боротьбу за безпеку та незалежність держави.
2: Про затримання.
1: Правоохоронці затримали групу людей, які організували схему незаконного переправлення військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Під час спецоперації затримали організатора та двох його спільників саме під час чергового викрадення військового та передачі 8 тисяч доларів. Загалом підозри отримали 6 осіб. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини та дезертирство. Наразі всім фігурантам справи вже обрали запобіжні заходи.
2: Про Австралію.
1: Проєкт першої в Австралії вежі під брендом Trump Tower скасували менш ніж через 3 місяці після підписання угоди. Будівлю планували зробити найвищим хмарочосом Австралії. Так у компанії заявили, що бренд Трампа став токсичним для австралійського ринку через міжнародну політичну ситуацію. Проєкт оцінювали майже у 1,5 мільярда австралійських доларів. У комплексі мали з'явитися готель, елітні апартаменти, ресторани, магазини та пляжний клуб. Додам, що після презентації ідеї в Австралії виникла хвиля критики, а петиція проти будівництва зібрала понад 120 тисяч підписів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю. Якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
11: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн-2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
12: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
11: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
0: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
4: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота!
5: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує повітряні удари по Україні. Як зазначив президент Володимир Зеленський, протягом дня можливі нові хвилі атак. Так, російські дрони та авіабомби атакують цивільну, енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударами опинилися Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, а також інші регіони. Повітряні сили фіксували, зокрема, рух безпілотників через Київщину, Житомирщину, Черкащину та західні області. Президент наголосив, що лише за ніч українські сили ППО збили або подавили 111 російських дронів. Через загрозу нових атак мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
2: Про Пентагон.
1: Пентагон направив своїх військових до України, щоб вивчати використання дронів у реальних бойових умовах. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет. За його словами, американські фахівці аналізують як наступальне, так і оборонне застосування безпілотників, аби швидше впровадити цей досвід у власну армію. Під час слухань Україну назвали «кремнієвою долиною війни» через швидкий розвиток військових технологій та дронів у реальних умовах фронту. Гегсет наголосив, що США мають максимально швидко використати уроки сучасної війни, отримані в Україні та інших конфліктах для посилення власної оборони.
2: Про виплати.
1: В Україні продовжують розширювати програми підтримки для внутрішньопереміщених людей, які виїхали з прикордонних громад через російські обстріли. Як зазначають в уряді, щомісячну допомогу на проживання зараз отримують близько мільйона переселенців. Подати заявку на виплати можна до 1 червня наступного року через пенсійний фонд. Також для літніх людей серед ВПО доступна програма медичного та соціального супроводу після евакуації. А за програмою «ЄОселя» держава компенсує більшу частину першого внеску та платежів за іпотекою для переселенців і мешканців прифронтових територій.
2: Про нагороди.
1: Українські спортсмени вибороли ще 4 нагороди Чемпіонату Європи з кульової стрільби. Так, срібну медаль в особистій першості здобув Ігор Соловей у стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів. Водночас чоловіча збірна України стала чемпіоном Європи у командному заліку, випередивши команди Хорватії та Латвії. Ще 2 нагороди здобули українські юніори. Загалом на Чемпіонаті Європи українська збірна вже має 11 нагород. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: на Авторадіо. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день. На півдні очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосет на новий лад. Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Позиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі. ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди. А Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
11: На Авторадіо щоранку.
1: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
11: Реєструйся на авторадіо.ua.
1: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
11: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
1: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
12: Авторадіо.

0: Безпека на дорозі починається з тебе. Від поваги до безпеки на Авторадіо.
1: Подорожуючи громадським транспортом, будьте уважними та дотримайтесь правил безпеки. Завжди тримайтесь за поручні, коли стоїте або рухаєтесь у транспорті. Не заважайте роботі водіїв та не виходьте з транспорту до його зупинки. Зберігайте спокій та повагу до інших пасажирів.
0: Від поваги до безпеки на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Legendary Rock Voices.
7: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
9: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та kyivkarfest.com.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві пролунали вибухи на тлі дронової атаки. У столиці працювало ППО. Також наслідки атаки зафіксовані у Хмельницькому. За повідомленнями моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебувають щонайменше 300 російських безпілотників. А нові групи дронів продовжують заходити з різних напрямків. Під особливою загрозою залишаються західні області, зокрема Львівщина, Волинь та Прикарпаття. Повітряні сили закликають мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях. Атака може тривати до ранку. Існує загроза застосування стратегічної авіації, а також ударів балістичними і крилатими ракетами.
2: Пропальне.
1: На українських АЗС утримуються стабільні ціни на пальне після коливань на початку травня. Найбільша різниця у вартості бензину А95 між заправками сягає 6 гривень за літр. Середня ціна такого бензину становить майже 78 гривень, а у бюджетному сегменті – близько 72 гривень. Дизельне пальне також залишається без суттєвих змін – приблизно 90 гривень за літр. Найстабільнішим видом пального залишається автогаз. Його вартість коливається у межах від 48 до майже 50. 10 гривень за літр.
2: Про Польщу.
1: У Польщі готують нові правила надання громадянства іноземцям. У МВС країни заявляють, що хочуть зробити акцент не на автоматичному отриманні паспорта, а на реальній інтеграції людини в польське суспільство. Зокрема, планують збільшити термін легального проживання для отримання громадянства до 8 років. Також кандидати повинні будуть скласти спеціальний тест із питань історії, культури та конституційних цінностей Польщі і Євросоюзу. Окрім цього, у Польщі хочуть посилити вимоги до знання мови не нижче рівня B2, а також запровадити акт лояльності та вимогу податкового резидентства.
2: Про медалі.
1: Україна вперше в історії здобула срібло командного чемпіонату світу із шашок. Так, українська команда упродовж турніру не програла жодної особистої партії. В одному з матчів українці розгромили збірну Камеруну із максимальним рахунком – 6-0. У підсумку синьо-жовті поступилися лише команді Латвії і вперше в історії здобули срібні нагороди світової першості. Раніше найкращим результатом України на цьому турнірі було четверте місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 794 актові записи про народження. З них 395 хлопчиків та 399 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 29 травня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA в акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток «Авторадіо Україна» для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Реклама на Авторадіо. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини. Свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
6: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
12: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
12: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
12: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
12: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
10: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Come on.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Автомобіль, як ваш надійний чотирьохколісний друг, перевіряйте його здоров'я, гальма, фари і колеса. Так ви будете впевнені, що він вас не підведе.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти, на Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна.
2: Авторадіо. Три рухи.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук. «Поляна ВДНГ» та «Сад гамаків» запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. «Поляна ВДНГ» та «Сад гамаків». Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
1: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Barbra Streisand.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Головне управління розвідки України попередило про тривалу комбіновану повітряну атаку, що розпочала Росія. За даними розвідки, у першій хвилі противник застосовує велику кількість ударних дронів для перевантаження системи ППО. Надалі очікується використання крилатих та балістичних ракет. Основні цілі – об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, підприємства ОПК та органи державної влади. Додам, від самого ранку росіяни атакують дронами Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську області, а також Київ та область. Скрізь працює протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Оболонському районі. В регіонах є постраждалі люди.
3: Про саміти.
2: Президент Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до Румунії братиме участь у саміті Бухарестської дев'ятки. За словами глави держави, заплановані важливі переговори щодо посилення безпеки та підтримки України. Також Київ планує залучати додаткові ресурси для оборони і розширювати формат міжнародної співпраці у сфері дронів Drone Deals. Олена Зеленська проведе зустріч з першою леді Румунії та підпише меморандуми про приєднання румунських університетів до глобальної коаліції українських студій.
3: Про ветеранів.
2: На порталі «Дія» запустили нову послугу отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Вона дасть змогу підприємцям простіше залучати державні гранти, брати участь у пільгових програмах і розширювати власну справу. Сервіс доступний для ФОПів зі статусом ветерана війни, а також компанії, де всі засновники та бенефіціари мають ветеранський статус. Подання заяви повністю автоматизоване.
3: Про Грецію.
2: У Греції запроваджують нові правила для туристичної сфери через перевантаження популярних курортів. Уряд представив план, що поділяє території країни на 5 категорій залежно від рівня туристичного навантаження. Це дасть змогу запроваджувати різні обмеження від контролю кількості туристичного житла до захисту узбережжя, зокрема заборони забудови ближче, ніж за 25 метрів від моря. Також план передбачає посилений захист природних зон і культурної спадщини. У такий спосіб влада намагається зробити туризм більш контрольованим і сталим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
5: 14 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі: ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за срібні нагороди, а Колос у разі перемоги може обійти Динамо в турнірній таблиці. О 18:00 Шахтар вже у статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 000 гривень.

0: радіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні. Очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він

0: Реклама.
1: Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та І. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
5: В мережах «Епіцентр» та

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Ранок, кава, затор.
8: А хтось у цей момент
7: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
8: на Авторадіо.
7: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
8: відповідай,
7: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
8: Реєстрація на авторадіо.ua.
7: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Безпека на дорозі починається з тебе.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.
2: Усі учасники дорожнього руху мають проявляти терпіння та ввічливість один до одного. Водії повинні надавати пріоритет пішоходам, а пішоходи – можливість транспортним засобам проїхати, коли це необхідно. Будь терплячим та ввічливим. Безпека на дорозі починається з тебе.
1: Від поваги до безпеки
0: на Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Ган святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Ган» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд «Авторадіо». Початок о 16:00. Живий звук.
8: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер «Авторадіо».
9: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кількість звернень щодо порушення прав під час мобілізації різко зросла. У порівнянні з 2022 роком у понад 330 разів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом він отримав понад 6 тисяч звернень. За словами Лубінця, йдеться про випадки побиттів, незаконного застосування сили та інші порушення з боку територіальних центрів комплектування. Омбудсман наголосив на необхідності термінових змін в системі мобілізації та запропонував створити робочу групу за участі Міністерства оборони, парламенту та Офісу омбудсмана для її реформування.
2: Про розслідування.
1: В компанії «Енергоатом» оголосили про внутрішнє розслідування після матеріалів НАБУ щодо можливих зловживань. Наглядова рада відсторонила від роботи кількох посадовців на час перевірки та доручила провести реорганізацію підрозділів, що відповідають за фізичний захист і економічну безпеку. Серед відсторонених – керівники напрямків закупівель, фінансів, безпеки та персоналу. В «Енергоатомі» заявили, що перевірка має посилити контроль за роботою компанії. Реорганізацію планують завершити до 19 червня.
2: Про заяви.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України. Після візиту до українських військових підрозділів він зазначив, що Україна має перевагу, а Росія переживає період слабкості як на фронті, так і в економіці. За словами Пісторіуса, українські сили дедалі точніше вражають російську військову інфраструктуру в тилу. Під час поїздки до Запорізької та Дніпропетровської областей німецькому міністру показали роботу наших дронів для розвідки і ураження цілей. Пісторіус також наголосив, досвід України у використанні безпілотників буде корисним і для німецької армії в межах стратегічного партнерства між країнами.
2: Про бокс.
1: Всесвітня боксерська організація скасувала всі обмеження для білоруських спортсменів на міжнародних турнірах. Відтепер атлети з Білорусі зможуть виступати під державним прапором і з національною символікою. У федерації пояснили, рішення ухвалили після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження для білоруських спортсменів. Водночас політика нейтрального статусу і надалі діятиме для представників Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Сьогодні, 13 травня, 4 матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. О 13:00 Кудрівка проти Руху. Останній шанс для кожної з команд у боротьбі за виживання в УПЛ. О 15:30 два матчі: ЛНЗ Полтава та Динамо Колос. ЛНЗ потрібно вигравати для боротьби за

0: охорони. Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Sound System» та «8Case». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб. Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 10-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там подекуди дощитиме, за вікнами 20-22 з плюсом, без натяків на сонце пройде день. На півдні очікується дощ, а температурний максимум становитиме 16 градусів вище за нуль. Похмуро на півночі та у центрі України, невеличкі опади також можливі, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься, за хмар метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів, дрібний дощ ітиме весь час.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК «Саміт Юкрейн». Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
15: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
14: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
15: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
16: гарні ніжки не ховай.
17: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Навіть діти знають, щоб ДТП уникати, треба про безпеку дбати. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.
1: Будь ласка, не займайте місця для парковки людей з інвалідністю. Їх придумали не просто так. Вони потрібні, щоб таким людям було зручно та комфортно робити свої звичайні справи. Не порушуйте закон і поважайте права інших.
0: Навіть діти знають, безпека на дорозі починається з тебе. Обережно, діти! На Авторадіо. Правила дорожнього руху для дорослих.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Подзвони, другу.
3: Ви давно не чулись?
2: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни продовжують атаку на Україну. Зокрема, у Рівненській області дрон влучив у житловий будинок. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загинули дві людини, також є постраждалі. Під ворожим ударом сьогодні опинились Київ та область, а також Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області. У Коломиї запровадили аварійні вимкнення світла. Енергетики вже працюють, аби повернути людям електроенергію. Раніше Головне управління розвідки України попередило про комбіновану повітряну атаку у Росії, що може тривати певний час.
2: Про виступи.
1: Президент Володимир Зеленський виступив на саміті «Бухарестська дев'ятка» в Румунії, закликав Європу посилювати оборонну співпрацю та продовжувати підтримку України. За словами глави держави, країни Центральної та Північної Європи залишаються під прямою загрозою з боку Росії, тому мають розвивати спільні військові спроможності та інвестувати у безпеку. Президент закликав партнерів активніше розвивати спільні проекти у сфері безпілотних технологій та наголосив, що український досвід у використанні дронів і систем РЕБ може бути корисним для союзників.
2: Про Пентагон.
1: Міністерство оборони Сполучених Штатів відправило військових до України для вивчення бойового досвіду використання безпілотників у реальних умовах. Про це під час слухань у Сенаті повідомив глава Пентагону Піт Гексет. За його словами, американські військові вивчають українські підходи до застосування та протидії дронам, аби швидше впроваджувати ці напрацювання у власні збройні сили. У Сполучених Штатах наголошують, що Україну розглядають як один з ключових центрів сучасного бойового досвіду у сфері безпілотних технологій.
2: Про візовий режим.
1: Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування для іноземців із 60 до 30 днів. Міністр закордонних справ країни заявив, що чинний режим можуть використовувати не лише туристи, а й люди для нелегальної роботи. Тому уряд посилює міграційний контроль і закриває можливі лазівки. Видання Bloomberg повідомляє, що рішення також пов'язане зі скаргами бізнесу через зростання нелегальної діяльності іноземців у туристичних регіонах. Остаточне рішення ще обговорюється, але уряд уже готує реформу візової системи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16:05 на годиннику. Це означає, що тут в студії з'являємось ми, я, Олександр Попов та Максим Зборовський. Наступні три години будемо разом. Друзі, добрий вечір.
2: Так, всім добрий вечір. Хоча день самого раночку, та він складний.
1: Непростий,
2: важко
1: так.
2: Його назвати добрим для більшості регіонів, особливо для західних, куди ось ця вся гидота полетіла.
1: Навала шахедів.
2: Головне управління розвідки, воно попереджає, що це може бути масований обстріл, за дронами можуть полетіти ракети, тому що росіяни їх підготували в те, до речі, перемир'я, яке вони собі влаштували.
1: Ти бачиш, і сьогодні ще говорять, що вони затягують той самий обіцяний обмін 1000 на 1000, який, зрештою, я так розумію, і був основною причиною все ж таки додати можливість провести той парад на Красній площі. Але, зрештою, ну, росіяни як росіяни. Класичні. Зараз
2: точно.
1: Це затягують, але сподіваємось, що наші все ж таки збройні сили допоможуть підштовхнути їх до правильного рішення.
2: Ну, але нічого. Ми це все переживемо обов'язково. Я сподіваюся, що в кожного є свої рецепти, як можна свою зозуленьку втримати на місці. Я, наприклад, трошечки помедитував. І причому дуже-дуже сезонний спосіб медитації. Я зазвичай це роблю за миттям посуду. Дуже люблю мити посуд. Сьогодні глянь на мої пальці. Так. Що ти можеш? Який висновок?
1: Ану, ти горіхи молодіїв?
2: Ні, я чистив молоду картоплю.
1: Жовті пальці або так, або так.
2: Це відразу признак того, що пішла зараз молода картопля.
1: О, клас. Варена картопля.
2: Годинку. Дрібненько. Таку почистив собі. Не люблю оці всі лайфхаки, там, знаєш, щіточками. Ножичком, шкряп-шкряп.
1: Ручками. Так, своя медитація, друзі, набираємо швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Реклама на Авторадіо.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
6: ми хочемо підтримати вас.
5: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
6: Все, що потрібно,
5: зареєструватися на сайті
6: radioclub.ua
5: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ви ж пам'ятаєте, що цього тижня Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках цього тижня Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо нагадуватиме українцям, саме вам, слухачі, про правила безпечної поведінки на дорогах. І ми поширюватиме знання з безпеки дорожнього руху в прямому ефірі. Однією з головних цілей є підвищення культури поведінки всіх учасників дорожнього руху.
2: Так, і от сьогодні ми будемо обговорювати цікаву тему з Гончаренко Дариною Олександрівною, провідний інспектор відділу інформаційної політики сервісних центрів управління комунікації головного сервісного центру МВС. Добрий вечір, пані Дарино.
3: Вітаю.
2: Зараз, насправді, я думаю, що для багатьох слухачів, можливо, буде відкриття, як для нас вчора. Тому що ми, коли обговорювали тему, я, чесно, давно маю права, давно за кермом, але я здивувався, що таке є. Виявляється, що у нас є історія така, як належний користувач транспортного засобу. І от що це таке? Давайте розбиратися.
1: Тобто ми знали, що є водій, є власник транспортного засобу.
2: Все. А хто такий належний користувач?
3: Так, хотіла б звернути увагу на те, що так, дійсно, в Україні зараз триває тиждень безпеки дорожнього руху, і головний сервісний центр МВС хотів би нагадати всім водіям і власникам транспортних засобів про відповідальність кожного учасника дорожнього руху. Власне, безпека – це не лише про дотримання правил правильно, а й про користування транспортом. І от хто ж такий належний користувач? Дивіться, це фізична особа, водій, який на законних підставах керує транспортним засобом, який йому не належить. І, власне, цей водій несе відповідальність за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за штрафи з камер автофіксації. Тобто, одна з головних причин призначити належного користувача – це, власне, відповідальність за порушення. Якщо авто зафіксує камера автофіксації, то, власне, штраф отримає саме той водій, який був безпосередньо за кермом, а не власник транспортного засобу.
2: Ну, тобто, треба пояснити, так, знаєте, простими словами, якщо зараз, ну, вже давно у нас є можливість користуватися транспортним засобом, просто тобі дають техпаспорт, і ти можеш з ним їхати, то якщо власник автомобіля скористається послугою належний користувач, то він фактично надає можливість користуватися іншій людині, і у іншої людини в дії з'явиться техпаспорт на цей автомобіль. Правильно?
3: Так, все вірно. Дивіться, уявимо ситуацію. Ви, власник транспортного засобу, у вас ви передали його в користування своєму дому колезі або родичу. Так, так. І ця людина їхала за кермом вашої машини і порушила правила дорожнього руху. І вам, як власнику, приходять усі повідомлення про штрафи. А так не має бути. Має нести відповідальність за правопорушення, власне, той водій, який був безпосередньо за кермом машини. Коли призначають належного користувача, то дійсно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у власника транспортного засобу зникає з онлайн-сервісів, таких як кабінет водія чи Дія, і з'являється, власне, у водія належного користувача, теж в кабінеті водія або Дія. І так керують.
2: А підкажіть, будь ласка, просто щоб формально, це надає можливість тільки користуватися автомобілем, бо хтось скаже, а він його переоформити на себе зможе?
3: Ні. Важливо розуміти те, що право власності, тобто майнові права при призначенні належного користувача не передаються. Це виключно на право користування автомобілем і про відповідальність за правопорушення.
1: Пані Дарино, мені технічна сторона цікава. Це складно оформити?
2: Де це робиться?
1: Та, зробити передачу?
3: Ні, звичайно. Це робиться взагалі дуже просто. Призначити належного користувача можна у два способи. Це офлайн і онлайн. Тобто офлайн ви можете звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, власнику і водієві, і там можна призначити користувача. Але також можна це зробити і онлайн, у кабінеті водія чи Дія.
2: Клас,
3: ініціювати, власне, оце призначення може будь-хто, як власник транспортного засобу, який хоче дати в користування машину, або ж, власне, водій, який хотів би нею керувати.
2: Слухайте, дякуємо, мені здається, що ми для багатьох зараз просто відкрили щось абсолютно нове. Дякуємо вам за те, що так класно все нам розказали. Будемо тиждень корисної інформації, як то кажуть,
1: давайте
2: у нас
1: більше,
2: триває.
1: Давайте більше. Цілий рік.
2: Дякуємо вам, до зв'язку. А ми тримаємо вечір-драйв.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, важливе оголошення для бігової спільноти, до речі, і не тільки, бо це автомобілістів теж стосується. В Києві повертає традицію великих забігів, і от 16-17 травня біля НСК Олімпійського відбудеться бігова подія МХП Run for Victory. Це подія від New Run та МХП про велику мету, 100% внесків підуть на протезування наших захисників у Protest Foundation. Це величезний забіг, давно Київ не перекривали, від НСК Олімпійського до Шуля. Явки. Буде все перекрито.
2: Це все торкнеться, але саме в ці дні, 16-17 травня, важливо, що радіопартнером марафону МХП Run for Victory стане Авторадіо.
1: Так, тому залітайте на Фейсбук, і ви можете виграти реєстрацію. На сторінці Авторадіо Україна можна виграти реєстрацію. Часу дуже мало, тому не боріться. Фейсбук Авторадіо Україна. Заходьте, знаходьте пост, і вже в п'ятницю ви зможете отримати ваш стартовий пакет. А 17-го пробігти. Я там, до речі, теж буду. Можливо, разом 10-го.
2: Зустрінемось на старті.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Щодня з тобою.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
4: На Авторадіо щоранку.
5: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
4: Реєструйся на авторадіо.ua.
5: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
4: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
5: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Зараз про футбол будемо говорити, про нашу рідненьку українську прем'єр-лігу. Динамо ніяк не вспокоїться. Ну, отак, якщо
3: Динамо ніяк не вспокоїться. Ну, у них немає вибору. Їм треба зараз характер показувати, хоча б під кінець сезону. Друзі, неочікувано, пам'ятаєте, що УПЛ до кінця травня зіграє все. Всі 28-й, 29-й, 30-й тури і закінчиться. Хоча ми вже знаємо навіть переможця, але головна інтрига це от друге, третє, четверте місце. Значить, вчора відбулося 4 матчі. Олександрія програла Зорі 1-2. Епіцентр дуже неочікувано, але вирвав перемогу у Полісся 3-2. І для Полісся це дуже, дуже поганий результат. Верес зіграв з Кривбасом, програв 3-1. І Металіст 19-25 з Карпатами розіграли нічию 2-2.
2: Зараз можемо насолоджуватися грою якраз Динамо Київ, який виграє у Колоса з рахунком 2-0 поки що. Наприкінці першого тайму.
3: Ну і паралельно зараз триває матч ЛНЗ Черкаси СК Полтава. Там Черкаси виграють, і це дуже не на руку, як то кажуть, якраз Поліссю, про яке ми вже сьогодні згадували, та й Динамо Київ. Хоча Динамо Київ точно за друге місце точно вже не бореться. Ще один матч відклався. Кудрівка-Рух, він відклався через тривоги. Ну, а ввечері туди ближче до 18-ї має зіграти Шахтар проти Оболоні.
2: Ну, цікаво, як може все ж таки до кінця цього сезону виглядати турнірна таблиця з тими чутками, які зараз навколо Руху витають. Тому що з'явилася інформація, що Рух вирішив припинити своє існування.
3: Мається на увазі, що доросла команда, яка грає в УПЛ, може зникнути, але юнацька і школа мають залишитися. Але це чутки, будемо розбиратися.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автор.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
7: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
8: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00, Fields Garden, Самчук, квитки на Contramarca.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна повернула з російського полону 9048 громадян, серед них 500 – це цивільні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також, за його словами, минулий рік став рекордним за кількістю загиблих цивільних в Україні від початку повномасштабної війни. Як повідомив Лубінець, загинули 2514 цивільних, ще понад 12 тисяч отримали поранення. Загальна кількість жертв від початку вторгнення перевищила 15 тисяч осіб. Ну а реальні втрати можуть бути більшими через відсутність даних з окупованих територій, зазначив омбудсман.
2: Про аграріїв.
1: В Україні стартує нова програма грантової підтримки для фермерів. Від сьогодні агровиробники можуть подавати заявки через Державний аграрний реєстр. За програмою фермери з 8 областей можуть отримати до 1 100 000 гривень на розвиток господарств. Кошти дозволено спрямувати на купівлю техніки, обладнання, розвиток переробки, інфраструктури та впровадження екологічних технологій. Заявки прийматимуть до 14 червня.
2: Про санкції.
1: До нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі приєдналась Україна, а також ще 7 країн. Серед них Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас. Новий пакет санкцій спрямований проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили десятки танкерів, а також два порти, що використовуються для уникнення нафтових санкцій. ЄС також заборонив обслуговування російських танкерів і криголамів, що транспортують скраплений газ. Крім того, розширено фінансові обмеження для російських банків і низки фінансових установ у третіх країнах.
2: Про Київ.
1: У Києві задіють нові способи оголошення хвилини мовчання. Повідомлення транслюватимуть через телеграм-канал Київської міської військової адміністрації та міську систему гучномовців. Аудіосповіщення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності та 19 станціях метро і в наземному транспорті. Також нагадування інтегрували в застосунок «Київ цифровий». Користувачі зможуть бачити відлік навіть на заблокованому екрані. О 9 ранку повідомлення з'являтиметься і на діджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину нашого ефіру, 17-та, і в нашій студії стає трошки тісніше, як то кажуть. Олександр Попов, Максим Зборовський і Хас в студії.
2: Дай Боже здоров'я.
1: І одразу хочеться співати, щоб тобі за це щось або...
2: Щось дали за
1: дали, дали. Або сказали, давайте наступного разу.
3: Ні, давайте трошки будемо розділяти мух і котлет. Власне, сьогодні Хас із презентацією нової пісні, нового кліпу. Сингл «Звикли».
2: Так, є таке.
3: Я почитав трошечки прес-реліз. Угу. Це прям про токсичні стосунки, але це пісня не «Токсик».
2: Ні, пісня явно не «Токсик». Мені забракне таланту написати таку пісню, як «Токсик». Але, так, насправді то щось про те, що, знаєш, деколи нам наболіло, насвербіло, накипіло. І от воно часом сублімується в такій пісні.
1: Слухай, ну дивись, по історії трек написаний декілька років тому.
2: Так, в 23-му ще.
1: От, і тоді ти її не включив у альбом.
2: Ні, не включив, забоявся. Ну, перед мужиками можна зізнатися,
1: тоді
2: забоявся.
1: Тоді питання, дивись, пісні мають кимось або чимось надихатися. Це тоді були токсичні стосунки, або зараз токсичні стосунки?
2: Дивись, а мені здається, що взагалі воно все десь завжди поруч, байдуже, які то тодішні, теперішні, майбутні. Ага. Вона завжди присутній це.
3: Так, а зараз те дещиться сміливості з'явилося, і ти вирішив викотити це.
2: Так, я вирішив, що так. Просто, знаєш, є такі пісні, наприклад, які лежать там в шуфляді, і вони лежать там, наприклад, віршами, там, музикою, ще чимось, і якось тебе взагалі не скубе, що вона там. Ну, є відчуття, що вона не завершена, то хай поки полежить. А з цією так не було. Вся от лежала і кожного разу тригерила. І я собі думаю, так в кінці кінців, чого? Вже стільки всього було в житті за той час, і я не забоявся, а тут показати людям пісню забоявся. Смішно.
1: А це як чисто технічно відбувається? Ти знаєш весь список треків, які просто лежать і настоюються як вино?
2: Ні, друже, в мене просто така ситуація, що їх не так багато, які просто лежать, розумієш? Ага. Бо зазвичай я так, я собі коли сідаю, воно мене муляє, і я мушу дописати. Ну, тобто, якщо, наприклад, там написано там 4 рядочки, то ще не можна називати пісню. Mm-hmm. Ну, як то так. Але коли, наприклад, лежить перший куплет і приспів, воно мене муляє, я дописую. Так. А це один з таких небагатьох там випадків, умовно, не знаю, там на пальцях однієї руки. І воно лежить, оті, наприклад, не муляють 4, а та 5 муляє.
3: А ти сам все вирішуєш чи з кимось радишся? От зараз, якщо ти слідкуєш за політичним, навколо політичним життям країни,
2: Там радників багато
3: і судові засідання, і з'ясувалося, що була якась жіночка, до якої дзвонили, та гадалка, і радилася стосовно там днів народження.
1: Ти хочеш, чи є у Фаса гадалка?
3: Ну я не знаю,
2: ні, хлопці, я тако побавитися, давайте чесно. Коли я працював на радіо, я придумав рубрику «Хіп-хоп гороскоп». Як ви думаєте, я вірю в гороскопи, в гадалки? Я був та людина, яка придумала таку рубрику. Відповідно, ні. Я просто, знаєш, як в мене є якийсь свій внутрішній індикатор актуальності. Звичайно, що є команда. І я кажу, а як ви думаєте, а що якщо? А от отак. Все. Ну, а відповідно, оця золота команда, яка була зібрана мною, ну, то їхній думці я довіряю. Решта то вже таке.
3: І зараз люди, які слухали «Хіп-хоп гороскоп», так. Нам брехали?
2: Так, вам брехали. Вам не брехали, вам розказували так, як я думаю.
1: Так, ви ще кліп зняли, розказуй про кліп, який вже можна подивитися в Ютубі.
2: Так, можна. Ну, слухай, кліп — це взагалі цікава історія, тому що це друга моя спільна робота з режисеркою Марією Халпахчі. Ми з нею раніше, перед тим, зняли супер-класний кліп на пісню «Так нечесно». Це була дуже масштабна робота. Це було просто таке вау, що, чесно, навіть бекстейдж цікаво подивитися, як воно все знімалось. А тут лаконічно.
1: Отут, 10 секунд, і будемо слухати прем'єру. Давай, я завжди прошу, налаштуй наших слухачів на трек.
2: Дивіться, якщо воно не ваше, то відпустіть. Поняли?
1: Але радіо не перемикайте.

0: радіо.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
6: В мережах Епіцентр та

0: статусі чемпіона грає з Оболонью. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вечірній драйв на Авторадіо.
5: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І от потрук послухали прем'єру Хас-студії. Ще раз всім привіт.
6: Hello, hello.
5: Ну, трек послухали. Ще раз хочу нагадати, залітайте на всі можливі і неможливі платформи.
6: Так.
5: Де вам зручно,
6: і
5: де
6: кліпі
5: комфортно.
6: Можна
5: і в кліпі буде коментар напишіть.
6: Там найліпше писати.
5: Подобайки поставити.
6: Так. Я все читаю, що навіть відписую.
5: О, хочете поспілкуватися з Хасом, залітайте на YouTube.
7: А десь наживо тебе можна буде найближчим часом?
6: Наразі наживо, де можна буде побачити і почути. Це на зйомках караоке на Майдані. 16-те, 17-те, тобто от вже ці вихідні. Приходьте на контрактову площу, з 11:00 починаємо зйомки.
5: Караоке на Майдані на Подолі, отак.
7: Зробити так. Здивоване обличчя. А що, караоке на Майдані повертається? А до чого тут ха?
6: Ні, просто судячи з того, які були рейтинги першої програми, то, мабуть, більшість в курсі.
5: І реакції по трет, як то кажуть. Без срача не буває піару.
6: Це правда.
5: Слухай, ну розкажи трошки, людям цікаво. Цікаво, люди дивляться, слухають. Взагалі, як тобі в ролі ведучого такого супер колись популярного шоу?
6: Ну, мені кайфово. Мені подобається. Я хвилювався, але це було дуже приємне хвилювання. В мене просто таке було, знаєш, відчуття, я собі думав, боже, а як мені так зрозуміти, як мені поводитися там? Ну, по-перше,
7: хочеться відразу мікрофон забрати з рук і доспівати нормально.
6: Ні, навпаки, просто я вже дуже давно не гастролюю, і в мене не було, пробачте, такого прямого контакту з аудиторією. Будь-який телевізійний проект, YouTube проект, це все одно ти працюєш десь на якусь камеру і дуже маленьку камерну аудиторію. А тут я розумів, що ніби, знаєш, це то саме, що я колись виходив на своїх концертах. І я собі так дивися, Хас, значить, диви, що уявляєш, згадуєш собі, як було з піснями, і ти між піснями робив якісь подводки. Тепер забираєш пісні, лишаєш тільки підводки, і просто з цього буде будуватися твоє вміння говорити з аудиторією наживо.
5: А цей, а якийсь ритуал передачі скіпетра від Ігоря Кондратюка, володіння проєктом, ну, я не знаю.
7: Там було пачки майонезу.
5: Ні, та, ні, яйця, ну, яйця.
6: Там все було, священні. І то, і то. Насправді, все відбулося так, як ми собі планували, прямо під час зйомок. От першого проєкту, хто не бачив, на Ютубі вже є, можна глянути. Там все було. Ігор Васильович ще був присутній на майданчику. Ми, по факту, так, по чуть-чуть вдвох це вели, так, як це можливо було. Ну, коротше, хто не бачив, то ліпше подивитися, бо я так не перекажу ту всю енергію.
5: А, слухай, а можна таке, можна дивне запитання? Ти ведучий, телеведучий, ранкового шоу, в тебе YouTube-шоу. Дуже прикольно про, я забув назву, де ви в чотирьох сидите і...
6: Невиїзні.
5: Дуже класно, я дивився про Нью-Йорк.
6: Так.
5: Подивись, і співак. Тобі, коли до тебе підходять, я ж розумію, що є аудиторія, яка каже, о, ви телеведучий,
6: так,
5: а інша
6: є,
5: аудиторія
6: є.
5: Каже, о, ви співак.
6: Так, звичайно.
5: Тобі як краще?
6: Та мені супер все. Я себе комфортно почуваю всьому, тому що я собі взяв за правило не займатися тим, що мені не приносить задоволення. Ну, тому що ми розуміємо, що на цьому ринку, на будь-якому ринку, там Ютуб, теле, радіо, артист, не всюди є прямо такі, умовно, знаєш, там, гонорари, що я, ну, щоб можна сказати, що я просто гонюся за грошима. Ні, це неправда. Тому, відповідно, є, наприклад, проект, який, від якого я отримую колосальне задоволення, це оцей невиїзні, про який ти говориш. Ми сідаємо з пацанами, четверо невиїзні, то давай хоч поговоримо про ті країни, в яких ми не були. Так, як ми це вміємо, як ми собі це бачимо. Є проект, наприклад, є от мене дуже чіткий фанат. У мене є дуже чіткий фанат, він працює охоронцем в супермаркеті. І він дивиться, я впевнений, що ви, наприклад, вдвох точно не чули про цей проект. Називається, мій проект називається «Що не так?». Я роблю, воно виходить і на телебаченні, і на Ютубі. Це проект про, умовно кажучи, причинно-наслідкові зв'язки, чому зараз в країні так, що було до того, як ми так дійшли до цього. І він каже, о, я вас знаю.

0: Знаю, я дивлюся постійно. По факту, це був одна єдина людина, яка підходить до
1: як
0: мене
1: його
0: з цим.
1: Звати? Не знаєш?
0: Знаю.
1: Як?
0: Пан Дмитро.
1: Пан Дмитро, вам велике вітання від Хаса і від колективу Авторадіо.
0: Так, так. Тому, ну, дуже багато. Є про гендерні історії, а він що, вона що, де я станю Бобрику ви. Ну, то, коротше, дуже багато.
1: Повертаючись до караоке на Майдані, ви будете щотижня
0: робити? Ні, тому я вам конкретно і кажу. 16-17, а вже після цих дат скажу вам пізніше, коли буде наступні зйомки.
2: Все, клас, запам'ятали? Залітайте на караоке на Майдані і слухайте, і дивіться кліп. Дякуємо, Хаш, що ви на студії. Ми їдемо далі.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Кан будує». Житло твоєї мрії у «Файнатаун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Finatown – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
5: Finatown – живий квартал.
6: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, насправді така, не дуже приємна, звичайно, автоновина, яку треба обговорити. Хоча ми вже, насправді, це питання декілька тижнів тому піднімалися. Це все стосується цін на пальне і заблокованої Ормузької протоки. Сподівалися, вірили, що щось станеться, але зрештою Трамп...
2: Що Трамп за 2-3 дні вирішить цю ситуацію і закінчить війну. Він досі її закінчує. Зараз
1: вже декілька разів закінчив.
2: Почекай, він зараз викладає мапи з прапором Сполучених Штатів Америки і Куби, і Венесуели, просто без пояснень, типу 51-й штат. Ну, це все в стилі Трампа.
1: Але це дуже сильно впливає на весь світ і на Україну так само. І от зараз провели опитування. 40% водіїв менше їздитимуть на авто, якщо літр пального перевищить 105 гривень. Угу. Наразі ціна, ну, як кажуть, а для 17% це 40%, а для 17% взагалі 85-95 гривень за літр, це теж буде вже ціною, яка не дасть можливість нормально просуватися Україною.
2: Типу, верхня межа.
1: Так,
2: ми
1: так,
2: місяць
1: так.
2: тому, десь 6 квітня, проводили опитування в нашому телеграм-каналі Авторадіо Україна. Ми тоді цікавилися думкою, якщо ціна за пальне виросте до 150 гривень за літр, то що будуть робити слухачі і водії?
1: Бач, ми 150 говорили, 150.
2: А тут 105
1: гривень.
2: А тут гривень.
1: Вже
2: 105 і
1: це
2: все.
1: Це вже, стеля. Насправді, не дуже приємно, але я знаю, що деякі компанії, вони прямо у себе позиціонують, типу, забери сусіда, скиньтесь на дорогу разом. Прям тімбілдинг, який об'єднує команду.
2: А я нагадаю, що 21% запитаних наших слухачів сказали, що присядуть на велосипеди, електроскутери і громадський транспорт.
1: Ну так, весна
2: Але
1: прийшла.
2: Але більшість буде ходити пішки.
1: Погода. Поки мокро. Давайте дивитись.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується переважно ясна погода. Пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується. Температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
7: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
8: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
9: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
10: Ми починаємо?
9: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
18: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
17: Рухають цей світ і закохують нас.
18: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
17: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
18: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
17: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
18: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
16: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
15: Гарні ніжки не ховай.
19: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно, я Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами, продовжуємо бути, і я от сьогодні наткнувся на новину, досить дивно, креативне агентство, де, значить, Ogilvy створило спеціальну обгорку Break Mod для батончиків KitKat. Це не реклама, просто дуже прикольна сама акція, що цей, якби, цей пакетик,
2: обгортка,
1: да, вона є кліткою Фарадея. А ми знаємо, що клітка Фарадея – це засіб, по суті, ну, штука, яка блокує все.
2: Радіосигналу.
1: Ну, тобто, ви берете і можете сховати свій телефон і зробити собі такий умовний детокс. Випасти з, взагалі зі світу, коли ти хочеш такий. Виходиш в парк, такий телефончик сховав. І до тебе ніхто не додзвониться. Хоча мені здається, що у мене настала цей тремор через 5 хвилин. Мені
2: паніку піймав.
1: Та-та-та, мені важко, взагалі телефон, в якому все, картки, гроші, документи, зв'язки.
2: Ну почекай, ну дивись, вночі ти ж спиш спокійно. Ти ж не дивишся щосекунди за телефоном. Так само можна робити і в день. Ну, ми це можемо робити, ми вміємо це робити. Просто, ну, давайте зізнаємося собі, що ми залежні від телефонів.
1: Залежні,
2: да, я про інше подумав. Якщо, скажімо, ось ця обгортка, вона може перекривати радіосигнал, то я думаю, що зовсім скоро ми зможемо побачити людей в головних уборах із цих обгорток, впізнаваних
1: з
2: дуже
1: радянських книжок
2: цією назвою, для того, щоб просто нам не плавили мізки.
1: Можливо. Будемо шукати їх на вулицях.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар, і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
4: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
5: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Євросоюз офіційно погодився приєднатись до керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До відповідної угоди вже приєднались 32 держави. Наступним кроком стане підписання документів на рівні Ради Європи та запуск управлінського механізму трибуналу. Спецтрибунал планують створити у кілька етапів. Спочатку сформують його інституційну основу в Гаазі, а згодом він перейде до повноцінної роботи – розслідувань, висунення обвинувачень і судових процесів щодо злочину агресії. Україна розраховує, що трибунал може запрацювати вже наступного року.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна готує рішення щодо національних меншин, що врахує вимоги Європейського Союзу та інтереси Угорщини, заявив віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, вже діє план і проводяться відповідні заходи в межах дорожньої карти євроінтеграції. Ці кроки повністю відповідають європейським стандартам і враховують позицію Будапешта. Качка додав також, що найближчим часом можливі ключові рішення ЄС щодо відкриття переговорних кластерів для України. Київ розраховує на підтримку держав-членів блоку.
2: Про угоди.
1: Україна та Литва підписали угоду про співпрацю та обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони. Документ передбачає координацію дій і обмін практиками між країнами у захисті повітряного простору. Підписання відбулось під час саміту Бухарестської дев'ятки. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що реалізація домовленостей стартує вже наступного тижня. А президент України Володимир Зеленський відповів, що співпраця може почати зараз. Крім того, глава держави додав, Україна відправить групу військових експертів країни Балтії, які допомагатимуть протидіяти російським дронам.
2: Про футбол.
1: Завершується черговий тур української прем'єр-ліги. Просто в ці хвилини у Львові починається гра «Шахтар-Оболонь». Нагадаю, донецький «Шахтар» переміг у попередньому турі Полтаву і достроково став чемпіоном України. Тому цей матч не зробить особливого сюрпризу для уболівальників. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизились до столичного «Динамо». У них 17 чемпіонств. Наступний тур стартуватиме вже в суботу і теж буде коротким, лише 2 ігрових дні. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Кабелі Денса.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо вечірній драйв, друзі, Авторадіо у ваших приймачах. Ми, Олександр Попов, я, Максим Зборовський, проводимо цей день разом. А сьогодні, до речі, якщо ти не знав, то день яблучного пирога і міжнародний день хумусу. Що із цих двох страв тобі подобається найбільше?
2: Слухай, мені...
1: Або що ти готував з цього?
2: Дивись, ну, з яблучним, яблучний пиріг я готував. Я взагалі вважаю, що ця історія просто з запіканням яблук – це база, особливо, коли ти на дієті, особливо в тебе, коли там є якісь проблемки невеличкі зі шлунком, запечене яблучко. А ще всерединку туди можна додати...
1: Тільки не кажи, що цукор.
2: Ні, не цукор.
1: Мед.
2: Ні, не мед. Медом потім можна полити. Додати горіхову пасту, а зверху кисломолочний сир і медок. Це фантастика. А про хумус, слухай, ну це ж страва, яка стикає прям лобом не одну країну. Це як борщ, який Русня все хоче у нас там віджати, і ми, слава Богу,
1: так
2: відбиваємо.
1: Так і близькосхідні країни між собою сваряться,
2: так? Це така сварка.
1: Хто придумав хумус?
2: Ліван, Ізраїль, Греція, вони досі не можуть визначити, чия ця національна страва. Бо кожен каже, ми придумали, кажуть, не ми придумали. Ага. І це прям камінь такий, за який вони борються прям сильно.
1: Ну, дивіться, я можу додати вогню до
2: Давай.
1: Цього полум'я. Українці придумали горохову кашу першими. По суті, це наш варіант хумусу.
2: До речі, так, до речі, дуже близько. Але хумус – це дуже смачно, насправді. Для вегетаріанців це теж дуже досить базова страва, яку часто вони вживають.
1: Знаємо, що сьогодні їсти увечері.
2: Ой, ввечері. Ти розганяєш цей апетит, а додому ще, як мінімум, за годинку. Друзі, вечірній драйв з вами. Ще й годину їдемо, ще й конкурси в цій годині у нас будуть. Будемо дарувати подарунки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: сьогодні о 20:00 наша українська тенісистка Еліна Світоліна буде зустрічатися з перевзутою росіянкою Рибакіною. І це чвертьфінал Римі WTA, тисячний, важливий, фантастично важливий турнір на ґрунті. Тому, якщо є можливість, вболіваємо. 20:00, Еліна, треба перемагати, треба виносити цих недоказахів, полуросіяни білоказахів.
1: А ми продовжуємо сьогодні святкувати день народження київського «Динамо». Тому що саме 13 травня 1927 року було офіційно зареєстровано статут на той час Київського пролетарського спортивного товариства «Динамо». І це вважається точкою відліку легендарного клубу. І дуже мене тішить, що динамівці сьогодні відсвяткували черговою перемогою в 28-му турі української прем'єр-ліги. Вони от буквально там менше ніж годину тому вони обіграли «Колос» і зберегли шанси посісти третю сходинку на медаль.
0: «Колос» трошки потріпав нерви, тому що 2-0 динамівці перемагали, але «Колос» один гол зміг відіграти, але зрештою і все, що змогли. Також ЛНЗ з ЛСК Полтава закінчили гру там 2-0. От зараз має трошки пізніше якраз розпочинатися матч «Шахтар-Оболонь», але через повітряні тривоги він теж відкладений. Будемо слідкувати за розвитком подій, щоб вам про все розповідати. Але якщо глянути на таблицю, ми розуміємо, «Шахтар» вже переможець. А от
1: можна
0: «Динамо»
1: і не грати.
0: Можна і не грати, по суті. Але «Динамо» треба далі ще два матчі вигризати, якщо вони хочуть ускочити у топ-3 УПЛ в цьому році.
2: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлети зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Кан святкує.
6: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
7: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
6: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
7: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
6: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
7: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Якщо ти не знав, Сань, то от є статистика, а зі статистикою, як ти знаєш, не посперечаєшся.
2: Абсолютно.
1: А більшість жінок щодня поєднують одразу кілька ролей. Керівниця, мама, організаторка побуту, і причому що тут можна просто до безкінечності перераховувати.
2: Ну дивись, ну і звичайно, ще й як мінімум особистий психолог для всіх навколо.
1: Це точно. Друзі, якщо це опис вашої дружини чи колеги, країна, ми так вважаємо, тут на Авторадіо, країна має про неї почути.
2: Отже, ми тут щодня по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонуємо якраз таким, яким, яких ви зареєстрували у нас, щоб подарувати круті набори для краси та здоров'я. Ну і ще буде фінал 9 червня, неймовірний відпочинок у спа-готелі Немо.
1: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту Флего «Легко ступай, гарні ніжки не ховай». І, друзі, зверніть увагу, що от буквально через 10 хвилин ми будемо якраз розігрувати ці подарунки, власне, серед тих, кого ви зареєстрували. Ми хочемо подарувати нашим міс та місіс непосидючість, всю нашу увагу і любов. А ще, до речі, я от, коли ми говоримо про ті ролі, які виконують, та ті задачі, які виконують наші жінки, я для себе із великим подивом дізнався, що в Україні збільшується кількість жінок-водійок саме сервісів таксі.
2: Прикольно.
1: Та? От, наприклад, один із сервісів таксі, доволі популярний в Україні, він зафіксував зростання кількості жінок-водійок в Україні, і зараз найвищу частку водійок серед всіх українських міст має Ужгород.
2: Цікава статистика. Треба заглибитись в неї більш детально, друзі. Ну, а зараз погода на Авторадіо, а потім будемо телефонувати переможці сьогодні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується переважно ясна погода, пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується, температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
10: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Соціальна реклама.
13: Ранок, кава, затор.
14: А хтось у цей момент
13: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
14: на Авторадіо,
13: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
14: відповідай,
13: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
14: Реєстрація на авторадіо.ua.
13: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: тобі. Партнер проєкту «Флего» представляє «Міста місяць непосидючість» на Авторадіо.
1: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, у нас все тут чітко за розкладом, за планом, тому якраз той момент, який обіцяли, щодня по буднях ми даруємо подарунки. Ви реєструєте ваших міст на місяць не посидючись, розповідаєте класну історію. Далі рандомайзер обирає переможцю дня, і ми дзвонимо.
4: А хто може бути цією міс або місіс не посидючись? Дивись,
3: давай.
4: Мама
3: може,
4: сестра
3: може,
4: донька, керівниця,
3: сусідка,
4: колега по роботі. Хто ще?
3: Сусідка, невістка.
4: Невістка, свекруха.
3: Та там безкінечним просто може бути перелік. І давайте знайомитись з сьогоднішньою нашою переможницею. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: З нами на зв'язку сьогодні пані Любов. Так, пані Любове?
5: Так, так.
4: Так, з якого ви
3: як
4: міста?
3: Приємно звучить. Пані Любов.
4: Пані Любов.
3: Звідки ви?
5: Місто Київ.
4: О, місто Київ. Супер. Сусіди. У вас є невістка Аліна, правильно?
5: Так, да,
4: значить,
5: так.
4: Ну, вона вас позначила в анкеті, яку зараз ми розглядаємо, як свекруха, але вказала із великим сердечком, що ви для неї як мама. Значить, вона написала про вашу суперсилу. І ми хочемо з вами поділитися, як Аліна вас приймає, як вона вас бачить.
3: Там, можливо, ви не знали. Зараз ви знаєте.
5: Можливо.
4: Значить, дивіться. Аліна пише, що ви ходите на роботу, завжди встигаєте готувати смачненьке, посидіти з внучкою, щоб ми мали час на відпочинок. Я так розумію, що Аліна із чоловіком тримаєте город, щоб завжди ми могли поїсти домашнє, тримаєте курочок, щоб були свіжі домашні яєчка, завжди прийдете на допомогу, розумієте співслова і що казати, вона у нас найкраща.
3: Це правда?
5: Так, дуже приємно це чути.
4: А як склались такі відносини у свекрухи і невістки?
3: Бо зазвичай це ж анекдот.
4: Ну так, ну. Ми можливо зараз дуже стереотипно звучимо, але все ж таки.
5: Ну, не знаю, як. У мене єдина невістка, вона мені як донька, я її дуже обожнюю, люблю. Тому, я думаю, це взагалі не проблема.
4: Супер.
3: А скільки років вже у шлюбі ваш син і
4: Аліна?
3: Аліна.
5: Ну, в офіційному шлюбі вже 9 років майже.
4: Вау, 9 років. А ви допомагаєте їм виховувати внучку. Як, до речі, звати вашу улюблену внучку?
5: Анічка.
4: Передавайте
3: всім вітання. Всіх обіймаємо, всіх вітаємо з вашою перемогою. Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як отримати подарунки. Ще раз, пані Любов, вас вітаємо.
5: Дуже дякую, було дуже приємно.
4: Ну, так все просто відбувається в нашому ефірі. Рандомайзер обирає переможця дня. Сьогоднішнього ми набираємо, спілкуємося в прямому ефірі і даруємо подаруночки для ніжних жіночих ніжок.
3: Все, почуємось завтра, друзі.
2: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
2: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
1: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
6: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
1: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
0: «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Реклама.

0: радіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У дії спростили перебронювання працівників критично важливих підприємств та ОПК. Відповідь на заявку тепер надходитиме протягом доби після оновлення військово-облікових даних. У сервісі пояснили, якщо працівник виправив розбіжності в обліку протягом 45-денного терміну, роботодавець може одразу подати заявку на продовження бронювання без додаткових етапів і очікування. Для цього на порталі «Дія» потрібно перевірити дані компанії, обрати категорію працівника, внести інформацію про нього, перевірити заяву та підписати її електронним ключем. Якщо заяву подає уповноважена особа, її також має підтвердити керівник або підписант у єдиному держреєстрі.
2: Про енергетику.
1: В Україні затвердили комплексний план інтеграції енергоринків з ЄС. Рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання електроенергетики. План передбачає понад 200 заходів, що мають наблизити наш ринок електроенергії до європейських правил. Зокрема, йдеться про об'єднання ринків електроенергії, розвиток систем балансування та управління попитом. У регуляторі зазначають, це має допомогти повністю інтегрувати українську енергосистему до ринку ЄС та посилити енергетичну стійкість країни. Експерти ринку попереджають, у перспективі це може призвести до поступового зростання тарифів для населення.
2: Про збитки.
1: Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила в Україні майже 1800 пам'яток культурної спадщини і понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили в Мінкульті. Серед пошкоджених – пам'ятки національного та місцевого значення, музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи та заповідники. Найбільших руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області. У Мінкульті зазначають, що найменше півсотні об'єктів культурної спадщини знищені повністю і не підлягають відновленню.
2: Про військові навчання.
1: У Сербії стартували перші спільні військові навчання з НАТО. Вони триватимуть до 23 травня. У маневрах беруть участь близько 600 військових Сербії, а також підрозділи з Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі та планувальники прибули з Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн. Навчання передбачають відпрацювання миротворчих завдань, охорону об'єктів, роботу на блокпостах і дії в міських умовах. У Міноборони Сербії наголошують, це відбувається в межах програми «Партнерство заради миру» із дотриманням політики військового нейтралітету країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно ясна погода, пройде день без опадів, на термометрах 14-16 градусів тепла. Хмарно і дощ на сході, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, опадів не очікується, температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 14 тепла. Похмура погода триматиметься у Києві весь день. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Час розквітати! Дивосад на новий лад! В мережах «Епіцентр» та

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо.
7: Авторадіо. Трірух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Зараз шанс у ЛНЗ. Штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ, відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро.
2: Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота!
3: Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, все правильно. Ну що, той момент, коли треба поговорити, мені здається, все ж таки більше. Тому я, Олександр Попов, Максим Зборовський, Вадим Колесников на Авторадіо. Давайте поговоримо.
3: А як, знаєте, як, до речі, можна назвати ось нашу розмову, наші посиденьки,
4: на
3: в принципі?
4: Дорогі.
3: Та, ну, можна і так це назвати, а можна і назвати хлопчачий вечір. Ну, типу, посиденьки хлопчачі на кшталт дівич вечорів. Згодні? Ну, чому б і ні? Ну, окрім того, що у нас немає тут...
4: Ну, дівчат серед нас я не бачу.
3: Всіх атрибутів хлопчачого вечора, хоча давайте не будемо...
4: Ви маєте на увазі настільні ігри?
3: Настільні ігри і те, що може створювати настрій...
4: Настільні ігри?
3: Та в келихах і не тільки. Значить, дивіться, панове, я знайшов цікаву статтю, якщо от брати за основу, що у нас гендерні посиденьки, знайшов цікаву статтю, яка каже, що дівчачі вечори дуже корисні для ментального здоров'я. Ось декілька
4: чоловіків?
3: Цифр. Можливо, спробуємо розібратися. Значить, Talker Research опитали 2000 американок, з'ясували, що вечори з подругами – це не дрібний каприз. 78% учасниць стверджують, що ці моменти необхідні для того, щоб перезарядитися. І один дівич вечір що 22 дні, тобто раз на місяць, це оптимальний режим для збереження емоційної рівноваги. От 83% жінок надають перевагу таким невимушеним зустрічам, бесідам і незапланованим активностям. А з іншого боку, я подумав, чоловіки ж не афішують своїми хлопчачими вечорами, вони їх не називають якось так, от, як, ну, не придають такої уваги, як жінки, але вони є, у нас вони є.
4: Чи просто чоловіки їх не афішують, і після роботи, збираючись біля гаража, вони роблять свій невеличкий хлопчачий вечір, а потім швидко йдуть додому. Ну, що, друзі, якщо правдиво на то дивитися, то я скажу так, що ті самі вчені, Макс, чию розвідку ви нам оголосили зараз, вважають, що в людини є три стилі спілкування, три стилі. Одним чином я спілкуюся з особами свого гендеру, абсолютно іншим чином я спілкуюся з особами протилежного гендеру, в моєму випадку з дівчатами. Ну і третім стилем з тими, чий гендер мені байдужий, там, дідусями, бабусями і дітьми. Але ними ми зараз знехтуємо. Коли я спілкуюся з чоловіками, як ви чуєте по голосу, я чоловік собі у повні, я ніколи не задаюся питанням, чи взагалі мене розуміють, чи ні, і чи не здаюся я дурним. А коли чоловіки спілкуються з жінками, чи жінки з чоловіками, весь час вони хочуть подобатися. Тому, дивіться, коли йдеться про вечірку, де люди однієї статі, по-перше, здається, що там нібито більш, ну, рівні умови, і ти нікому не маєш подобатися, і всі сестри одна одній. Проте, насправді, вчені вважають інакше. Вони вважають, що серед дівчат є так звана горизонтальна конкуренція. Так звана горизонтальна конкуренція.
3: Горизонтальна конкуренція.
4: Горизонтальна конкуренція.
3: А у нас виходить вертикальна.
4: Так, чоловіки вертикальні.
2: Ми яка про різниця? Давайте.
4: Будемо згодом розмовляти, сподіваюся. Горизонтальна конкуренція – це нібито одночасний шаховий матч на 12 дошках, де жінки убирають, будемо казати, правдиво конкуренток просто однією посмішкою чи рухом брові. І жінки, коли конкурують, вони конкурують з соціальними досягненнями. Тобто зовнішній вигляд, чи порядок в родині, чи успіхи дітей. Але головна мета все ж таки для тієї, хто тобі не подобається, зробити важкі умови. Тобто зробити ігнор, чи двох чи трьох дівчат проти когось настроїти. І хочу вам сказати, що я погоджуюся абсолютно з висновками статті, яку ви, Макс, зачитали. Тому що дівчата принаймні один раз на місяць мають виходити на полювання. І це полювання відбувається під час дівочих вечірок. Так чи інакше, вони там полюють на жертву. Це все одно конкуренція. А в чоловіків вона відбувається зовсім інакше.
2: Окей, друзі, тому трошки музики і повертаємось розбиратися, а як же тоді у чоловіків оця вертикальна конкуренція?
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
1: ми хочемо підтримати вас.
0: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
1: Все, що потрібно,
0: зареєструватися на сайті
1: radioclub.ua
0: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що?

0: Ставлення до потенційних суперниць передають ним. І бажано навколо суперниці зробити пусте місце, щоб вона зрозуміла, що її тут не раді, то в чоловіків інакше. В чоловіків, я маю на увазі чисто чоловічу тусовку, все сводиться до того, що потрібно визначити, хто альфа, і як ти позиціонуєшся відносно того альфи. Ну, кажучи чоловічою мовою, людською, все ж таки, хто буде замовляти піцу, ну, і коротше, хто за
1: гараж?
0: Неї платитиме.
1: Чи гараж, то і альфа.
0: Чи гараж, то і альфа, і хто буде платити за той гараж. Ну і чоловіки, звичайно, хизуються своїми досягненнями. Тор, скільки часу ти проводиш в спортзалі, скільки разів ти стрибнув з парашутом. Тобто своїми причиндалами, я маю на увазі медалями, вони хизуються. Але ж дивіться, як тільки ці посаденьки перестають бути чисто чоловічими, і там з'являється одна чи дві дами, то все змінюється. І чоловіки, замість того, аби хизуватися своїми досягненими, стають набагато більш соціальними. І починають хизуватися тим, що вони знають та вміють. Тобто просто з мав, ну, стають таким більш-менш чоловіком розумним. І вони починають хизуватися, скажімо, хто розбирається в вині, тонко, хто в живопису, чи принаймні над чиїми жартами голосніше сміються. Тому висновок такий. В паті, в вечірках, де люди лише одної статі, ну, все ж таки, більш примітивна конкуренція. А там, де два гендери, там все ж таки більш складні соціальні ролі. І що я хочу додати? В будь-якому випадку вас на вечірці будуть підражнювати і тролити. Це не означає, що ви конкурент. Навпаки, якщо це підражнювання і тролінг ласкавий і такий турботливий, це означає, що ви цікаві. Це такий вид флірту. Навіть просто чоловічого флірту. Як це називається? Броманс. Бразер. Броманс. І якщо навпаки, над вами ніхто не іронізує, це означає, що ви помилилися дверима і вам на іншу вечірку.
1: Клас. Тут мені все сподобалося, особливо із вертикальними і горизонтальними мірилами. Але от я не просто так згадував статистику стосовно того, як часто жінки там хочуть проводити ці дівочі вечори. І не просто так сказав, що чоловіки за правилом бійцівського клубу, головне правило, та вони не розповідають про бійцівський клуб, і ми не так часто афішуємо про такі посиденьки. Тобто, я не просто так на це звернув увагу. Чи, можливо, чоловікам потрібно все ж таки, ну, не так часто, як жінкам, там, раз на два місяці, раз на півроку зустрічатися? Чи ми одинакові повністю?
0: Надо приблизно однаково всім. Просто бачите, жінки бачать в чоловіках швидше помічників. Тому вони трохи ревнують, коли чоловіки допомагають декому іншому. Навіть якщо чоловік, то товаришує просто з чоловіком. Справжня жінка хоче бути в центрі уваги.
1: От це, бачите, як воно працює? Тобто чоловік, він скаже, окей, хочеш іти з подружками зустрітися?
0: А я знаю, куди мені.
1: Так, я знаю. Мені навіть дома самому комфортно. Там в мене є настолка, в мене є приставка. А от дівчина навпаки буде, як це молодь каже, агритися, коли ти там з друзями підеш в лазі.
0: Ну, річ в тому, ще раз повторю, що жінка все ж таки розраховує, що вона буде робити для чоловіка те, що ми називаємо адженда, порядок денний. І коли жінка не впевнена, куди, на яку саме вечірку пішов чоловіка, вона буде агритися. То ви звідти і фотки якісь посилаєте, чи що? 21 сторіччя, техніка дозволяє.
2: Завжди можеш звіт надіслати в письмовому вигляді.
1: Можна.
0: Телефон затрегінгувати.
1: Я тверезий, я одягнений.
2: Кажеш так, всім тихо, я записую кружечок. А потім понеслась. Вадим Колесников був в студії Авторадіо. Друзі, а ми з вами їдемо далі.
3: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Саунд Сістем та 8Кейс. Потужний

0: Лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук. 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
3: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент Левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20:00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня. П'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у Київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
2: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
8: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
7: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
8: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Тир вперед.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла
2: весна.
0: Авторадіо.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.
2: Авторадіо. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо мужність, співчуття і самопожертву наших співвітчизників. Тих, хто, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, простягали руку допомоги євреям, рятуючи їх від нацистського геноциду. Ми

0: кожним новим кілометром.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: I am paid to exist.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Авторадіо.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.